som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Ako lep, čo nále zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

Dobré ráno želáme z Rádia Košice, je takto opäť 56. Sme radi, že ste si nás opäť naladili v toto skoré ráno. Tentokrát ste sa prebúdzali za príjemných tónov dvojice Luther Vandross a Mariah Carey. Ale o chvíľu tieto hudobné rytmy vymeníme a pôjdeme za informáciami z našou Romanov správach. Ale ešte predtým je tu Santana, prajme pohodové ráno.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Stropkové otvorili zariadenie podporovaného bývania. Rezort rokoval o novom vzdelávaní zdravotných sestier. Slováci sa chcú v Modane pobiť o víťazstvo. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Stropkové odovzdali do užívania klientom domova sociálnych služieb nový objekt zariadenia podporovaného bývania. Investícia v celkovej výške približne 1,3 milióna eur vrátane zariadenia interiéru bola financovaná z plánu obnovy a z prostriedkov Prešovského kraja. Pokračuje riaditeľka domova Katarína Lehocká.
2: Tým, že klienti už sa čím ďalej tým viac stávajú samostatnejšími, tak sme im vytvorili priestor na to, aby mohli do budúcna už fungovať podobne možno ako my v rodinách. Klienti tu nájdu určite viac svojho súkromia, keďže sú to jednoposteľové izby. Je tu kúpeľňa, sprcha, je tu samostatná kuchyňa, v ktorej budú si klienti pripravovať jedenie tak ako my bežne v domácnosti.
1: Zariadenie má kapacitu 12 miest celoročnou alebo týždennou pobytovou formou. V budúcnosti by chcel kraj postaviť v blízkosti aj ďalšiu budovu s podobným štandardom. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva rokovali so zástupcami zdravotníckeho sektora o novom modeli vzdelávania sestier, ktorý aktuálne pilotne funguje v 6 triedách zdravotníckych stredných škôl. Minister Kamil Šaško si podľa svojich slov na rokovaní vypočul námietky a otázky. Prihlásil sa aj k záväzkom, ktoré chce splniť v najbližšom čase.
3: Zazneli hlasy, a tak ako som povedal, ktoré vo všeobecnosti tento model podporujú. Zazneli aj nejaké, nazvem to a nebojím sa povedať, aj nejaké kritické výhrady, ktoré my sme si dôsledne nejakým spôsobom zapísali a budú významným vstupom aj do našich ďalších krokov. Ale to bola pointa, aby sme si vypočuli tieto názory, aby sme sa navzájom počúvali, to je veľmi dôležité. A myslím si, že teraz je naša kľúčová úloha, aby to, čo tu bolo aj pomenované, ako ešte tie oblasti, ktorým je potrebné venovať ešte zvýšenú pozornosť, tak je úloha moja a ja to garantujem a môjho tímu.
1: Zároveň deklaroval, že model bude pravidelne predmetom odbornej diskusie s cieľom nastaviť ho čo najlepšie. Tureckí hasiči bojujú s dvomi rozsiahlými lesnými požiarmi v provinciách Antalya a Adana na juhu krajiny. Pod kontrolu sa hasičským tímom už podarilo dostať 4 lesné požiare v iných častiach. K 1000-člennému personálu v postihnutých oblastiach sa pridalo približne 30 lietadiel a niekoľko kusov ťažkej techniky. Vlani bolo v krajine zaznamenaných viac ako 5000 lesných požiarov, z nich 96% bolo priamo alebo nepriamo spôsobených ľudskou činnosťou. Slovenskí volejbaloví reprezentanti absolvovali posledný tréning pred odchodom na majstrovstvá Európy, kde sa chcú pobiť o každé víťazstvo. Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
4: Ako dobre viete, po novom roku a po úspešnom kvalifikovaní sa po 5 rokoch sa vraciame na Európsky šampionát. Na 7.3. sa nám to nepodarilo. Máme tu družstvo, ktoré má za sebou zhruba 3,5 mesiaca spoločnej práce.
1: Zverenci trénera Michala Masného budú hrať v náročnej A skupine v talianskej Modene. V nej sa okrem domácich úradujúcich majstrov sveta predstavia aj Švédi, Slovinci, Česi a Gréci. Dnes slnečno a veľmi teplo, 26 až 31, na zemplíne aj do 33 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne máme na východe a Liptove 12 až 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krásne ráno želáme z jediného východoslovenského rádia aj takto v úvode dnešného dňa. Opäť je to pre vás Dano a aj dnes máme nachystané množstvo informácií a zaujímavostí, ktoré sa nejako spájajú s dnešným dátumom, alebo aj také, o ktorých by ste jednoducho mali vedieť. Postupne ich budeme pridávať, ale teraz sa poďme prebúdzať. V Rádiu Košice si hráme Moving to the Sun, je 6.08.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6 hodín 17 minút. Máme už stred týždňa a musím aspoň za seba povedať, že tento priebeh sa mi celkom páči. Lebo neviem, ako to máte vy, ale ja mám ešte stále pocit, že po víkende sa ešte len tento týždeň rozbieha. A ono už sme vlastne v polovici, čiže skvelé. Veríme, že aj tento deň pôjde rovnako rýchlo a pohodovo. A potom už len zajtra a je tu opäť piatok. Tak poďme sa naladiť do tohto skvelého rána z Rádia Košice. Si k tomu pozývame teraz s touto, prajeme príjemné počúvanie.

0: Košický kraj zakladá mládežnícky parlament. Bude ho tvoriť 41 volených stredoškolákov zo všetkých okresov kraja. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky. Kľúčovým programom jeho cesty bude slávnostné otvorenie veľvyslanectva v Alžíri. Irán oznámil, že sa zmocnil americkej bezposádkovej ponorky v Hormuzskom prielive. Podľa revolučných gard je vybavená najmodernejšou technikou a dokáže mapovať morské dno aj detegovať míny. Britský cyklista Matthew Brennan triumfoval v 16. etape pretekov Vuelta e España. Jazdec týmu Visma Lease Bike si pri debute na trojtýždenných pretekoch pripísal už štvrté víťazstvo na prebiehajúcej Grand Tour. Streda jasná so slabým južným vetrom, bude horúco od 26 do 31 stupňov, na Zemplíne aj do 33. Na východe a Liptove máme práve do 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemné stredajšie ráno prajeme aj na cesty do Bratislavy a poďme rovno na obmedzenia. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Radary sú na Vajanského nábreží za Slovenskou národnou galériou smer Dostojovského rad a na Vajnorskej pri OMV smerom z centra. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Yusundur a Nene Sherry ste počúvali v Rádiu Košice o 6.28. 7 seconds, to je inak čas, za ktorý sa dá kadečo stihnúť. Napríklad dať si dušok kávy, či naliať si pohár vody, alebo aj obliecť si ponožky. Všetko praktické veci, ale napríklad za 7 sekúnd sa dá aj s niekým zoznámiť. Možno to tak mala aj práve táto dvojica, pretože vraj, že sa spoznali na festivale, keď ešte bola Nene tínedžerka a Yusu na tomto podujati vystupoval. Takže niekedy aj náhodné stretnutie môže v budúcnosti vyústiť do skvelej veci. My už teraz ideme na slovenskú scénu, pretože prichádzajú No Name v Rádiu Košice. Prajeme krásne ráno. Ľudia sú čudní.

málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

Počúvate Rádio Košice, je 6.31, pred nami celá streda a tak sa poďme pozrieť, na čo by sme sa mali pripraviť v rámci počasia. V metropole východu bude dnešok krásny, slnečný a odzrkadlí sa to aj na teplote 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 26 až 31, na juhu lokálne do 33 stupňov. Teplota na horách vo vysokých polohách okolo 19. Takže dnes naozaj očakávame čistú oblohu, na Gemeri k tomu 28 až 30 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne o pár stupňov chladnejšie 27 až 29, na dolnom Zemplíne dnes tiež krásne do 29 stupňov, Šariš a Spiš dnes až do 30 stupňov. Na Liptove sa môže objaviť zo pár mrakov, ale stále príjemných 26 až 28 stupňov Celzia a v hlavnom meste dnes v prvej polovici dňa krásne jasno, ale tu sa už postupne pridajú aj mraky, z ktorých večer môže dokonca aj zapršať. K tomu veľmi horúco, 30 až 32 stupňov Celzia. Takže nás čaká horúce počasie, nezabudnite teda nejakú pokrývku hlavy si zobrať so sebou a takisto veľa vody. Prajeme skvelé ráno z Rádia Košice, je 6.33.

Je 6.35, pekné stredajšie ráno prajeme z Rádia Košice. Dnes už máme 9. september a v tento deň v roku 1969 v Tatranskej Lomnici sprístupnili múzeum TANAPu. Možno ste to tu už navštívili, ale ak nie, tak určite choďte, ak budete mať najbližšie cestu, pretože nájdete tu naozaj všeličo z toho, čo robí naše Tatry tak populárne a krásne. Zvieratá, rastliny, prírodu, rôzne modely a mapy, ale aj veľký 3D model Tatier, ktorý ukazuje hory vo všetkých štyroch ročných obdobiach. Najvyššie múzeum prešlo prednedávnom aj modernizáciou, čiže je naozaj čo obdivovať a potom už len si to pozrieť v realite, ak teda chcete. My vás aj tu sprevádzame skvelou hudbou, za ktorú už teraz sa hlásia Texas z Rádia Košice.

0: Say what you want, ste počúvali v Rádiu Košice, je 6.40 a ja už slovo prenechávam našej Romy, pretože ona povie novinky v krátkych správach.
1: Do základných škôl zriadovateľskej pôsobnosti Rožňavy nastúpilo v aktuálnom školskom roku vyše 2200 žiakov. V základnej škole Zlatá pokračuje rozsiahla rekonštrukcia budov. Žiaci druhého stupňa sa tak budú prvé mesiace učiť v náhradných priestoroch na troch rôznych adresách. Predseda Národnej rady Richard Raši by privítal septembrové trojstranné rokovanie medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Rumunská spravodajská služba prekazila na území sabotáž koordinovanú Ruskom. Došlo k tomu v čase, keď európski spojenci Ukrajiny čelia destabilizačným snahám, ktoré sú údajne riadené z Moskvy. Anglický futbalový klub FC Liverpool bude mať od sezóny 2027-28 nového hlavného sponzora. Na prednej strane dresov má figurovať názov leteckej spoločnosti Turkish Airlines. Dnes slnečno a veľmi teplo, 26 až 31, na Zemplíne aj do 33 stupňov pri slabom južnom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 13 až 15 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy, kde je to zatiaľ pokojné, no upozorňujeme, že na Mierovej ulici pri križovatke Radnišné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Takisto na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňovskú ulicu. Dajte si pozor iba na jeden radar, ktorý ste nám hlásili na Vajanského nábreží za Slovenskou národnou galériou smer do Stojovského rada. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Skvelé ráno, prajeme z Rádia Košice, hrali sme si bez obáv o 6.46 a veríme, že naozaj vám toto ráno ide ako po masle a bez obáv, že by ste niekam nestíhali. Hoci áno, treba veľa trpezlivosti, najmä ak stojíte v kolóne, ale veľa trpezlivosti si vyžaduje aj lúštenie logických krížoviek. A hovorím to preto, lebo dnes je Medzinárodný deň sudoku. Určite viete, ako to vyzerá, ale hoci tento názov pochádza z kombinácie dvoch japonských slov, a teda su, čo znamená číslo, a doku, čo znamená jediný, tak pôvodný názov bol anglický a volalo sa to number place. Túto logickú hru vytvoril americký architekt Howard Garns v 70. rokoch 20. storočia a až neskôr ho do Japonska priniesol vydavateľ hádaniek Maki Kai, ktorý ho takto pomenoval. Takže dnes si na znak oslavy pokojne vylúšte jedno sudoku a my vám k tomu skvelo zahráme Pink z Rádia Košice. I guess

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhou len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhou len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhou len za 59 centov a granko viac druhou len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
2: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
1: Do zákulisia príprav Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto 4 minúty pred 7. Prvú spoločnú hodinu máme pomaly za sebou a to znamená, že nás opäť čakajú správy s Romanou. Tentokrát sa pozrieme do témy autovlakov a v športe vybehneme na futbalový trávnik. Takže si to nenechajte celé uísť. A teraz je tu ešte spojenie Richard Miller a Tereza Kernlová z Rádia Košice.

0: srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: Srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

0: čas nedá zniesť. Aj keď sa to občas nedá zniesť.
1: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Autovlaky na Zemplín nepodporujú vyššie vozidlá. Železničná spoločnosť sa odvoláva na bezpečnosť. Na hraniciach s Českom začína medzinárodné cvičenie. Medzeu potrápil favorita zo Zemplína. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Elektrifikácia železničného úseku Bánovce nad Ondavou Humenné mala zefektívniť a zrýchliť prepravu a odbremeniť cesty od veľkého počtu vozidiel. A hoci sa z Košíc do metropoly Horného Zemplína môžete už prepraviť čisto elektrickým vozňom, pre autovlaky sa situácia naopak zhoršila. Cestujúci ešte predtým mohli využiť danú službu pre všetky typy osobných vozidiel. Po spustení elektrifikovanej trate však už železničný dopravca vylúčil možnosť prepravy aut typu SUV. Jan Baček zo železničnej spoločnosti Slovensko pre Rádio Košice uviedol, že preprava automobilov vlakom ostala zachovaná len v rámci medzinárodného spojenia. Cestujúci môžu túto službu využiť na vlakoch Euronight, v ktorých sú autovozne vedené na tratiach Košice, Poprad, Tatry a Humenné s cieľovou stanicou Praha Michle. Ich frekvencia je 3-krát do týždňa.
3: V súčasnosti je možné prepravovať vyššie vozidlá len do Košíc. Do Humenného sa vyššie autá prepravujú na spodnej plošine autovozňa do výšky 155 cm. Dôvodom sú bezpečnostné a legislatívne požiadavky pri nákladke vozidiel.
2: Železničná spoločnosť nám však uviedla, že pracuje na riešení, ktoré by umožnilo rozšíriť službu aj pre majiteľov väčších vozidiel. V aktuálnom grafikone zároveň došlo k ukončeniu prepravy osobných aut na nočných rýchlikoch na trase Košice-Bratislava, ktorý pred výlukou premával v celej dĺžke Humenné-Bratislava. Dôvodom tohto kroku bolo podľa vyjadrení dlhodobo nízke využitie autovozňa na uvedenom spojení.
3: Zmeny v prevádzke autovlakov sú výsledkom pravidelného vyhodnocovania využívania jednotlivých služieb a ich efektívnosti. Nejde o rozhodnutie založené na technickom stave súprav, ale predovšetkým o reakciu na dopyt cestujúcich a optimalizáciu ponuky služieb. V prípade zvýšeného dopytu vie Železničná spoločnosť Slovensko rozhodnutie prehodnotiť.
2: Železničná spoločnosť doplnila, že rozsah vlakovej dopravy vo verejnom záujme vychádza zo zmluvy o dopravných službách, ktorú objednáva štát. Prípadné opätovné zavedenie vnútroštátneho autovlaku by preto bolo potrebné posudzovať aj v súvislosti s objednávkou a financovaním dopravy zo strany štátu. V týchto chvíľach sa na hranici s Českom začína 24-hodinové cvičenie polície, armády a colnej správy k znovu zavedeniu hraničných kontrol. Na 17 bývalých cestných priechodoch budú auta kontrolovať náhodne. Polícia očakáva len mierne zdržanie. Do akcie sa zapojí vyše 600 policajtov. Donald Trump a Vladimír Putin spolu telefonovali o skončenej misii amerických vyjednávačov, ktorí sa snažia sprostredkovať mierové riešenie vojny na Ukrajine. Obaja prezidenti hovorili aj o možnej výmene väzňov. Putin podľa Kremľa oboznámil amerického prezidenta i s dianím na boisku a povedal mu, že Rusko nespriada voči Európe žiadne nepriateľské plány. Futbalisti treťoligového Medzeva privítali vo včerajšom treťom kole Slovnaft Cupu zástupcu najvyššej súťaže Zemplín Michalovce. Domáci Spartak inkasoval po bezgólovom prvom polčase úvodný gól v 54. minúte, keď sa strelecky presadil Poliak Valčak. O 5 minút neskôr pridal gólovú poistku Grek Teofán Polus, hovorí kapitán víťazného týmu Martin Bednár.
4: Dôležité je, že sme cieľ splnili, ale predstavili sme si to trošku inak. Vedeli sme, že to bude náročný zápas, náročné ťažké prostredie tu je. Tréner nás na to pripravoval. Také zápasy sú hlavne o nás. Ako si ich spravíme, také budú. Pri polčas sme nemali dostatok pohybu. Málo sme strieľali, brali sme to ľahko, vážne všetko, takže tak aj vyzeral ten pri polčas. Chvála Bohu, v druhom polčase sme dali dva góly, ale musíme si to lepšie uhrať, lebo veľmi ľahko, vážne sme ku koncu hrali. Neviem, či sme nevládali, alebo sa nám nechcelo, hrozne to vyzeralo.
2: Obranca Spartaka Medzeu František Pavúk bol naopak na výkon svojho tímu hrdý.
5: Super, samozrejme, ukázal kvalitu, my sme sa ale nezľakli, tiež sme ukázali, že ten futbal vieme hrať a škoda, že sme takto prehrali, lebo také zmetkovanie tam bolo za toho gólu 0-1, že sme nevedeli, že či hej, či nie, či čo ako, či offside, takže škoda, že mohli vyhrať, ale nemuselo to byť takto.
2: Blízko k prekvapeniu mala Spišská Nová Ves, ktorá podľahla Podbrezovej tesne 1-2. streda jasná so slabým južným vetrom. Bude horúco od 26 do 31 stupňov, na Zemplíne aj do 33. V tejto chvíli je na väčšine východu do 15 stupňov, Poprad a Liptovský Mikuláš hlásia do 13. Ako to aktuálne vyzerá v doprave, vie Karol.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
6: V hlavnom meste sa môžete aktuálne zdržať na vjazde do mesta po D1 smerom od Senca a na prístavnom moste do Petržalky. Pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na Vajanského nábreží za Slovenskou národnou galériou smer do Stojovského rad. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 7. vás naďalej zdravíme z Rádia Košice, stále sa k vám prihovára Dano. Streda sa nám pomaly rozbieha v plnej paráde a ak to takto pohodovo pôjde ďalej, tak som presvedčený, že dnešok nám zbehne skvelo a rýchlo, tak ako si to prajeme. Poďme sa teda ladiť ďalej na tejto pozitívnej vlne, teraz nám k tomu pomôže Somber, tak nech sa dobre počúva.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

Beyoncé aj Irreplaceable sme si hrali v Rádiu Košice aj takto v stredu ráno o 7.19. Inak ide o single z jej albumu B-Day, ktorý oslavuje 20. výročie a pri tejto príležitosti sa speváčka rozhodla vytvoriť limitovanú edíciu drevenej krabičky takzvanej Beekeeper Collector's Box, ktorú si môžete aj vy kúpiť, a to za $948. Ide o produkt z masívnej borovice, má zamatovú výstelku a luxusné detaily. Ale prekvapivo, v nej nie je vôbec nič. Jednoducho je to prázdna drevená krabička. A keďže ide o limitku, tak vyrobených bolo len 500 kusov. Tak za viac ako 800 eur dostať len krabičku, celkom zaujímavá ponuka. Ale pokiaľ je niekto fanúšik, tak možno nájde aj preto využitie. My ideme späť za našou hudbou, hráme si Galantis, David Guetta a Little Mix.

0: krátky odletov z britských letísk narušil problém s riadením letovej prevádzky. So zrušenými letmi a meškaním mali problémy aj najväčšie letiská ako Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted. V širšej nominácii na zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta nechýbajú Kylian Mbappé, Harry Kane či majster sveta Lamine Yamal. Medzi 30 nominovaných sa dostalo až 10 hráčov Paríža Saint-Germain. Dnes slnečno a veľmi teplo, 26 až 31, na Zemplíne aj do 33 stupňov pri slabom južnom vetre. Na východe a Liptove sa práve teploty šplhajú k 16. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové ráno prajeme aj na cesty do Bratislavy a poďme rovno na zdržania. Pred Ivankou pri Dunaji smerom do Bratislavy stratíte pár minút, zdržíte sa aj na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, potom na D1 od Zlatých Pieskov smerom do mesta a na prístavnom moste do Petržalky. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, a to kvôli prácam v okolí vozovky. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovu, na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a takisto na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no ešte pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 7 hodín 28 minút. Máme 2. septembrový týždeň, ale musíme povedať, že za to veľmi príjemný. Už včera bolo opäť ako počas leta veľmi teplo, ale dnes sa to má ešte zvýšiť, pretože výstrehy pred vysokými teplotami dorazili zo západu aj na východ, pričom v južných okresoch by ste tie horúčavy mohli najviac pocítiť. Tak uvidíme, ako to bude dnes vonku vyzerať, ale pripravujeme sa na teplý deň. Bližšie sa na to pozrieme v Rádiu Košice už potom, čo odspieva Anastasia.

Left Outside Alone znelo z éteru Rádia Košice, je 7.32. My vás rozhodne nenechávame samých, sme najbližšie k vám, a to aj s dnešnou predpoveďou. V metropole východu bude dnešok krásny, slnečný a odzrkadlí sa to aj na teplote 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 26 až 31, na juhu lokálne do 33 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 19. Takže dnes naozaj očakávame čistú oblohu, na Gemery k tomu 28 až 30 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne o pár stupňov chladnejšie 27 až 29, na dolnom Zemplíne dnes tiež krásne do 29 stupňov. Šariša spíš dnes až do 30 stupňov. Na Liptove sa môže objaviť zo pár mrakov, ale stále príjemných 26 až 28 stupňov Celzia. A v hlavnom meste dnes v prvej polovici dňa krásne jasno, ale tu sa už postupne pridajú aj mraky, z ktorých večer dokonca môže zapršať. K tomu veľmi horúco, 30 až 32 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33. Prajeme skvelé ráno.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.37 a ideme opäť urobiť radosť a gratulovať dnešným meninovým oslávenkyniam. A teraz už Martiny sa vytešujú. Áno, áno, vám dnes prajeme všetko len to najlepšie a úspešný deň, ktorý je pred vami. Ale dôležité je, že pre vás sú vrajže oveľa viac skutky ako slova. To si myslím inak, že pre viacero žien, bez ohľadu na to, ako sa volajú. Ale tak, Martiny, veríme, že vaše okolie vás dnes poteší aj skutkami a my takisto neostaneme iba pri slovách a pretavíme tieto gratulácie do skutkov, pretože pre vás teraz hráme z Rádia Košice Bruna Marsa. Ešte raz všetko najlepšie. Je 7.37.

0: Užívate si príjemnú stredu spolu s Rádiom Košice, je 7.41 a tentokrát už hudbu meníme za informácie v krátkych správach.
1: Predseda Košického kraja Rastislav Trnka vyhlásil férovú predvolebnú kampaň. Deklaroval, že jeho kampaň nebude postavená na osobných útokoch, ohýbaní pravdy, zosmiešňovaní politických súperov ani na využívaní umelej inteligencie na vytváranie manipulatívneho či ponižujúceho obsahu. Maroš Žilinka odkázal Robertovi Ficovi, že zotrvá vo funkcii generálneho prokurátora až do konca funkčného obdobia, teda do decembra 2027. Na výrok premiéra, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát, reagoval, že sa fatálne mýli. Vývoz ropy z Kuvajtu sa zotavuje. Čoraz viac tankerov nachádza spôsoby, ako sa dostať cez Hormuzský prieliv. Krajina vyváža 1 milión barelov denne, vrátane prepravy pomocou transferov medzi tankermi mimo Hormuzu. Slovenský futbalový reprezentant Robert Boženík zaznamenal asistenciu v zápase 6. kola anglickej Championship. 26-ročný útočník prispel prihrávkou na gól k vedeniu Stoke City na pôde Cardiffu 1-0. Jeho tým však napokon remizoval 1-1. Streda je jasná, so slabým južným vetrom, bude horúco od 26 do 31 stupňov, na Zemplíne aj do 33. Na východe a Liptove máme práve okolo 16 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Sme najbližšie k vám aj na cestách v Bratislave a začneme rovno dopravnými obmedzeniami, konkrétne zdržaniami, ktoré ste nám hlásili pred Ivankou pri Dunaji smerom do Bratislavy, ďalej na D1 od Zlatých Pieskov smerom do mesta, na výjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Bajkalskej smerom z R7, na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej do centra a na prístavnom moste do Petržalky. Upozorňujeme, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov, malo by to potrvať do konca septembra a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Dajte si pozor iba na jeden radar, ktorý ste nám hlásili na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smer Most Apollo. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice aj takto v čase 7.46. Pomaly sa už naplno odštartuje stredajší pracovný kolobeh, ale možno ste už na dôchodku a tak si užívate zaslúžený oddych. Nás pracujúcich to ešte len čaká, snáď uvidíme, či nebudeme robiť do 80-ky, ale dôchodok je niečo, čo by sme sa chceli dožiť. Pripravujeme sa na to, možno plánujete, že budete cestovať, alebo že si jednoducho budete užívať pokojný život. Niekto sa takto v rokoch dokáže aj presťahovať, pričom podľa rebríčka je najbezpečnejšie miesto na dožitie Portugalsko. Za ním je hneď Írsko a v top 3 skončila ešte Malajzia. Ale v prvej peťke skončilo aj k nám bližšie a dostupnejšie Chorvátsko či Španielsko. Takže hlavne prímorské krajiny. To by som aj ja bral, takýto dôchodok pri mori. Doslova by to bol ako v raji. Ale teraz nás tu vezme už Fiction Factory z Rádia Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku antiku.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
7: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
8: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
7: Do zákulisia príprav medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme dnes po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

pravidel ste si vychutnávali krátko pred 8 a síce my nie sme fyzicky pri vás, ale tiež sa s vami rozprávame cez naše éter a hovoríme vám aj tie najdôležitejšie informácie, ktoré by vám nemali chýbať k dnešnej strede. S tými už o chvíľu príde aj Romana, a pričom reč bude o pitnej vode v metropole Východu. Je to téma od leta, treba povedať. Tak sme sa na to pozreli bližšie, ale ešte predtým si doprajme DNC z Rádia Košice. Oh.

0: okolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pitná voda v Košiciach chutí inak. Gröling vníma spájanie Sulíka a Kolára ako ideologický prevrat. Dvojgólový Alan zariadil víťazstvo City. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košičania sa počas leta začali sťažovať, že pitná voda im chutí doma inak. Niektorí sa ju dokonca boja piť alebo s ňou zalievať kvety. Sťažnosti sa množia najmä na sociálnych sieťach. Ako nám uviedli vodárne v písomnom stanovisku, za týmto problémom stojí zmena spôsobu distribúcie vody. Predlhé sucho a nedostatok tokov museli východoslovenské vodárne zmeniť vodné zdroje.
2: Vzhľadom na dlhodobé obdobie sucha a nepriaznivú hydrologickú situáciu pristúpila východoslovenská vodárenská spoločnosť k zmene spôsobu distribúcie vody v jednotlivých mestských častiach mesta Košice. Mestské časti, ktoré boli doposiaľ zásobované z veľkej časti z povrchových vodárenských zdrojov, sú v súčasnosti zásobované z podzemných vodných zdrojov v správe našej spoločnosti, aby sme zabezpečili dostatočné množstvo vody pre zásobovanie mesta Košice.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť ale ubezpečuje, že voda nebezpečná nie je. Jej stav kontrolujú s regionálnymi hygienikmi.
2: Samotná zmena chuťových alebo senzorických vlastností neznamená, že je voda zdravotne závadná. Dodávaná pitná voda je zdravotne nezávadná a bezpečná. Dodávaná pitná voda je zdravotne nezávadná a bezpečná a musí spĺňať požiadavky stanovené platnou legislatívou pre pitnú vodu. Ak odberateľ zaznamená zmenenú kvalitu vody, nezvyčajné sfarbenie alebo inú neštandardnú vlastnosť vody, odporúčame túto skutočnosť nahlásiť na dispečing VVS.
1: Košičanom tak zrejme neostáva nič iné, ako si na novú vodu zvyknúť. Návrat k pôvodnému spôsobu zásobovania bude závisieť od hydrologickej situácie a výdatnosti vodných zdrojov. Reakcie Košičanov nájdete v reportáži Televízie Košice na tvkošice.sk. Líder opozičnej SaS Branislav Gröling vníma rozhodnutie ex-šéfa strany Richarda Sulíka a bývalej členky Jany Bitov-Cigánikovej byť na kandidátke hnutia Smerodina za ideologický kotrmelec. Uviedol to v reakcii na vyhlásenie predsedu hnutia Smerodina Borisa Kolára a Sulíka k spolupráci do ďalších parlamentných volieb.
3: Boris Kolár dlhodobo presadzoval populistické a lavicové návrhy, proti ktorým kedysi Richard Sulík v politike bojoval. Boli to 25 000 bytov ročne, exekučné amnestie či auto za 100 eur do každej rodiny. Strana SaS má pod môjim vedením úplne jasne v tom, čomu veríme a s kým chceme po voľbách vládnuť. S Ficom, Hlasom, SNS ani Republikou do vlády nepôjdeme. Spoluprácu s nimi sme jednoznačne vylúčili, pretože s týmito stranami Slovensko nereštartujeme.
1: Sulík svoje členstvo v SaS ukončil v apríli. Za hlavný dôvod svojho odchodu označil výrazný hodnotový posun strany. Ozrejmil, že jeho rozhodnutie ovplyvnilo aj vylúčenie Bitov-Cigánikovej zo strany. To SaS odôvodňovala tým, že poškodzovala dobré meno strany a dlhodobo ju očierňovala v médiách. Bitov-Cigániková zase tvrdila, že k jej vylúčeniu došlo pre kritiku súčasného predsedu SaS Grölinga. Minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny oznámil vyhostenie dvoch srbských diplomatov a obvinil Belehrad z prekročenia poslednej červenej čiary. Reagoval tak na účasť vládnych predstaviteľov na pohrebe odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča. Predstavitelia Európskej únie Ursula von der Leyenová a Antonio Costa označili účasť srbských predstaviteľov za hlboko poľutovania hodnú. Srbsko je totiž kandidátska krajina Európskej únie. Futbalisti Realu Madrid odštartovali svoje účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V stretnutí úvodného kola ligovej fázy na domácom štadióne zdolali Inter Milano 2-1 po góloch Kyliana Mbappého a Federica Valverdeho. Do ligovej fázy vstúpil víťazne aj Manchester City. Vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda zvíťazil nad Portom 2-0. Borussia Dortmund si poradila s Villarrealom 3-2. Dnes slnečno a veľmi teplo, 26 až 31, na zemplíne aj do 33 stupňov pri slabom južnom vetre. Momentálne je na východe do 18, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia 16 stupňov. S Karolom sa teraz pozrime na stredajšie cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: So zdržaním aktuálne rátajte pred Ivankou pri Dunaji smerom do Bratislavy, na D1 od Zlatých Pieskov smerom do mesta, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stúpavy, na Bajkalskej smerom z R7, na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej do centra, na Pražskej a Šancovej smer mesto a na Prístavnom moste do Petržalky. Pripomíname ešte, že na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskej ulici. Pridáme ešte aj radar, a to na konci Bratskej smer D2. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme šťastnú cestu.
0: najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je takto 9 minút po 8. Sme radi, že naďalej ste spolu s nami. Pomyselne štartujeme teraz pracovnú stredu, keďže teraz je ten čas, kedy sa už odpočítava pracovná doba. Niekoľko desiatok minút z toho už máte možno aj za sebou, ale my sme tu preto, aby sme vám aj stred týždňa čo najviac príjemnili. O to sa teraz postarajú Anne-Marie a Niall Horan z Rádia Košice.

0: ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
1: Realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

0: Another cup of coffee ste si vychutnávali z Rádia Košice 819 a to naozaj pre niekoho je čas dať si ďalšiu šálku kávy. Takže pokojne si doprajte a my vám k tomu doprajeme aj čerstvé novinky v krátkych správach.
1: Kešmarku prejavilo záujem o post poslanca v zastupiteľstve 58 kandidátov, pričom prevažujú nezávislí. Kreslo primátora chce získať 6 kandidátov. Lídri Európskej únie sa od začiatku mali viac angažovať pri snahách o hľadanie diplomatického riešenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Dnes v tomto procese zohrávajú o mnoho významnejšiu úlohu aktivity USA. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. České opozičné strany chcú vyvolať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde Andreja Babiša. Navrhla to KDU-ČSL, ku ktorej sa pripojili aj ďalšie strany. Prvotným impulzom bol návrh rozpočtu na budúci rok. Basketbalistky Maďarska zdolali v zápase o postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Berlíne hráčky Japonska 84-63. Druhý najlepší tým B skupiny si v ďalšej fáze turnaja zahrá proti favoritkám na celkový triumf z USA. Streda jasná so slabým južným vetrom, bude horúco od 26 do 31 stupňov, na Zemplíne aj do 33. Na východe aktuálne do 19, Spiša Liptov hlásia 17 stupňov. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním aktuálne aj naďalej rátajte pred Ivankou pri Dunaji smerom do Bratislavy, na D1 od Zlatých Pieskov smerom do mesta, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Bajkalskej smerom z R7, na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej do centra, takisto na Pražskej a Šancovej smer mesto a postojíte si chvíľu aj na Einsteinovej smer prístavný most. Pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Malo by to potrvať približne do konca septembra. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: Krásnu stredu prajeme z Rádia Košice, je 8.24.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Školáci po dvoch mesiacoch opäť zasadli do lavíc. Prázdniny sa však končia aj pre umelcov, ktorí sa postupne vracajú do koncertných sál či na dosky, ktoré znamenajú svet. Svoje brány čoskoro otvorí aj štátna filharmónia Košice, ktorú nedávno navštívila naša redaktorka Janka. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, prajem všetkým krásny deň. Je to tak, mala som možnosť nahliadnúť do zákulisia príprav jedného výnimočného podujatia, ale najprv sa ťa chcem opýtať, Daniel, aký je tvoj vzťah k orgánovej hudbe?
0: Asi by som ho definoval ako neutrálny. Vôbec mi ako nevadí, ale vyslovene ho ani nevyhľadávam, ale treba povedať a musím to spomenúť, že mal som obdobie, kedy som si išiel tie také orgánové kavery svetoznámych piesní. Tak to sa mi veľmi páčilo naozaj.
2: Veľmi zaujímavé. Mňa na tomto kráľovskom nástroji fascinuje to, že organisti na ňom hrajú rukami aj nohami naraz, čo si vyžaduje dokonalú sústredenosť a koordináciu.
0: Inak to je pravda, to je naozaj ako, že keď si človek uvedomí, že musí kombinovať aj ruky, aj nohy, tak je to naozaj živá.
2: Presne tak, týmto pozdravujem môjho priateľa Juraja Kšemena, ktorého talent a disciplínu už roky obdivujem. Košická filharmónia opäť organizuje Medzinárodný organový festival Ivana Sokola. Jeho dramaturg a koordinátor Štefan Iláš priblížil, že koncerty sa uskutočnia vo viacerých východoslovenských mestách.
3: Hlavným cieľom festivalu je približiť organové umenie poslucháčom, návštevníkom koncertov v celom východoslovenskom kraji v jeho najvyššej možnej kvalite a zároveň rozvíjať organovú kultúru v celom východoslovenskom kraji, prinášať špičkových umelcov a ukázať orgán v jeho súčasnej modernej podobe a dokázať, že vie byť moderným aj v roku 2026 a že dokáže osloviť poslucháčov všetkých vekových kategórií. Tomu prispôsobujeme aj našu dramaturgiu festivalu, čiže každý poslucháč si v ňom určite bude vedieť nájsť niečo, čo ho osloví.
0: História tohto festivalu siaha do minulého storočia. Jeho korene sú práve v Košickej filharmonii, čo nám potvrdila aj jej PR manažérka Jana Tomalová.
4: Aj keď my to tak nejakým spôsobom komunikujeme, že sezónu začíname 15. októbra, tak v podstate vnímame už aj ten festival ako predzačiatok celej koncertnej sezóny. Vnímam to ako naozaj veľmi peknú súčasť histórie štátnej filharmonie Košice, keďže aj zakladateľ organového festivalu bol významnou súčasťou štátnej filharmonie Košice. Tu pôsobil a dá sa povedať, že bol aj prvým rezidenčným umelcom festivalu, čiže človekom, ktorý bol tvárou tohto celého podujatia.
0: Návštevníci sa môžu tešiť nielen na zaujímavé koncerty, ale aj na viaceré novinky, o ktorých budeme hovoriť dnes po 10. a 14.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

Rain Man ste počúvali v rádiu Košice 8 hodín 31 minút a to znamená, že ideme obrátiť pohľad na počasie. V metropole východu bude dnešok krásny, slnečný a odzrkadlí sa to aj na teplote 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 26 až 31, na juhu lokálne do 33 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 19. Takže dnes naozaj očakávame čistú oblohu, na Gemery k tomu 28 až 30 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne o pár stupňov chladnejšie 27 až 29, na dolnom Zemplíne dnes tiež krásne do 29 stupňov, Šarija spíš dnes až do 30 stupňov. Na Liptove sa môže objaviť zo pár mrakov, ale stále príjemných 26 až 28 stupňov Celzia a v hlavnom meste dnes v prvej polovici dňa krásne jasno, ale tu sa už postupne pridajú aj mraky, z ktorých večer môže aj zapršať. K tomu veľmi horúco 30 až 32 stupňov Celzia. Užívate si stred týždňa s Rádiom Košice, je 8.32.

Príjemnú stredu si užívate s Rádiom Košice aj v čase 8.36. Od hudby sa teraz presúvame do sveta sily a ťažkých váh, pretože mexický silák Raúl Flores stanovil nový svetový rekord v mŕtvom ťahu, keď zdvihol neuveriteľných 511 kg. Predošlý rekord prekonal o 1 kg a stal sa vôbec prvým latinskoamerickým športovcom, ktorý získal oficiálny svetový rekord v tejto disciplíne. Klobúk dole naozaj. Zdvihnúť viac ako trojnásobok svojej vlastnej váhy je teda obdivuhodný výkon. Ten spevácky teraz už predvedie peha, s ktorou na chvíľu spomalíme, tak nech sa dobre počúva.

0: Spomali ste počúvali takto v strede týždňa, je 8.40 a ideálna výzva aj na cesty, kde všade by ste tak mali ale urobiť, sa pozrieme už po krátkych správach Rádia Košice.
1: V niektorých lokalitách hrozia dnes vyššie teploty, ktoré môžu dosiahnuť 33 stupňov. SHMU vydal výstrahu 1. stupňa pre viaceré okresy vrátane Rožňavy. Opozičná strana SAS odmieta požiadavku premiéra Roberta Fica na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Požiadavka Fica podľa strany ukazuje, že chce mať pod kontrolou bezpečnostné zložky štátu a zabezpečiť si politický vplyv na to, kto bude a nebude trestne stíhaný. 12 krajín vrátane Británie, Kanady a Francúzska oznámilo zámer zaviesť obmedzenia obchodu s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu. Reagujú tak na rastúci počet útokov proti palestínskym obciam. Ofenzívne rady slovenského hokejového majstra HK Nitra posilnil 29-ročný švédsky útočník Dmitro Timašov. Rodák z Ukrajiny, ktorý je zároveň držiteľom švédskeho pasu, má na konte aj 45 zápasov zámorskej NHL. Dnes slnečno a veľmi teplo, 26 až 31, na Zemplíne aj do 33 stupňov pri slabom južnom vetre. Teploty sa na východe práve šplhajú k 20, pod Tatrami a na Liptovej je 18. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Karolom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj naďalej si chvíľu môžete postáť napríklad pred Ivankou pri Dunaji smerom do Bratislavy, na D1 od Zlatých Pieskov smerom do mesta, potom na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Bajkalskej smerom z R7, na Račianskej a Rožňovskej do centra, na Pražskej a Šancovej smer mesto a na Einsteinovej smer prístavný most. Pripomíname ešte, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie by malo potrvať až do konca novembra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme ešte pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 8.46, naladené máte Rádio Košice, Nothing Ever Hard Like You, sme si hrali a pri tejto téme vzťahov aj zostaneme, pretože podľa nového prieskumu sa za život poboskáme v priemere s 19 rôznymi ľuďmi. Inak to je zaujímavá štatistika, predpokladám, že rodina sa do toho neráta, tak celkom vysoké číslo a inak vraj, že prvý romantický bosk zažívame už v 15. A ešte je tu jedna taká perlička, že vo vzťahu svojho partnera boskávame v priemere 33 krát týždenne, čo teda vychádza približne na 4 až 5 boskov denne. Takže ráno, keď vstanem, potom pri odchode do práce, pri príchode z práce a potom ešte večer, keď zaspávame. Tak to je taký základ. Nech už to máte akokoľvek, základom u nás je dobrá hudba a za tú teraz pokračujú Rolling Stones.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník, politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo centra.
2: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
6: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
5: Do zákulisia príprav Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Ste s Rádiom Košice, pomaly sa nám končí ďalšia hodina, ale končí sa aj dnešné stredajšie ráno. Veru tak, po celej sa presunieme už do ďalšej časti dňa, takže už si môžeme povedať, že sme skvelo a úspešne zvládli začiatok a už iba to v rovnakom rytme doručiť ďalej. Poslednú bodku za touto hodinu dá MGK a potom sa už môžete tešiť aj na našu Romanu spolu s ďalšou dávkou potrebných informácií. Tak zostaňte s nami.

0: find me.
1: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Vlaky do Viedne čakajú obmedzenia. Po dunajských Biskupiciach sú traja kandidáti na starostu. Bernáda avizuje posily aj zmeny v kádri. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou čakajú budúci týždeň od pondelka do piatka dočasné zmeny. Za národného dopravcu o tom informoval Jan Baček.
3: Z dôvodu stavebných prác na železničnej infraštruktúre v Rakúsku bude každý deň približne od 7.50 do 12.30 prerušená železničná doprava v úseku Bratislava-Petržalka-Kice-Pandorf. Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
2: Dôležitou zmenou je skorší odchod autobusov zo stanice Bratislava-Petržalka. Tie budú ponovom odchádzať o 41 minút skôr, ako aj pravidelný odchod príslušného vlaku, teda na 35. minútu. V Pandorfe bude zabezpečená plánovaná nadväznosť na príslušný vlak pokračujúci smerom do Viedne. Cestujúci by zároveň mali počítať s tým, že v náhradných autobusoch nie je možná preprava bicyklov. Bratislavskí policajti počas víkendovej akcie Adam, zameranej na konzumáciu alkoholu a drog mládežov, zistili celkovo 48 priestupkov. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Sejf, policajti pritom nekontrolujú iba pohostinstvá a prevádzky. Svoju pozornosť zameriavajú aj na iné verejné priestranstvá, odľahlejšie miesta, zákutia a lokality, kde sa mladí ľudia stretávajú vo večerných a neskorých nočných hodinách. Počas uplynulého víkendu príslušníci viacerých bratislavských policajných útvarov vykonali celkovo 417 kontrol osôb a 55 prevádzok. V podunajských Biskupiciach sa o postarostu či starostky uchádzajú v oktobrových voľbách traja kandidáti. Hlasy voličov rozhodnú aj o ambíciách 49 kandidátov na miestnych poslancov. Starostovský mandát chce v podunajských Biskupiciach získať špecialistka komunikácie s verejnosťou Martina Frölich-Činovská za koalíciu strán Starostovia a nezávislí kandidáti KDH, Nová Maďarská aliancia. Pokračovať vo funkcii má záujem súčasný starosta Roman Lamoš, za tým Bratislava, Progresívne Slovensko, SAS, Demokrati a kandiduje aj manažer Ladislav Méry za stranu Dunaj. Do 15-členného zastupiteľstva sa chce dostať 49 kandidátov s výnimkou troch nezávislých, sú všetci nominanti politických strán, hnutí a koalícií. Petinu z kandidátov za poslancov tvoria ženy. Najmladší má 27, najstarší 73 rokov. Volejbalisti VK Slovan Bratislava sa už naplno pripravujú na novú sezónu. Tréner Pavel Bernáda avizuje zmeny v kádri aj nové posily.
4: Sme naozaj obmenili 2/3 kádru. Minulý rok sme mali stabilnú nahrávačku Lauru, ktorá bola na bloku nižšia a bol to dlhodobý náš problém, ale vykompenzovala to s kvalitou nahrávky. Dneska máme vyššie nahrávačky. Máme úplne iné typy blokárok, tam sa teoreticky môže zmeniť trošičku aj štýl náš. Zvyšok musím vidieť.
2: V európskom Challenge Cupe čaká Slovan najbližšie koncom októbra Podgorica. Dnešok v hlavnom meste spočiatku jasný, postupne oblačný s dažďom, teploty vysoké 30 až 32 stupňov pri severozápadnom vetre. Aktuálne je v Bratislave slnečno a 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

krátko po 9. máte naladené naďalej Rádio Košice a krásne nám to vyšlo k dnešnému dátumu, v ktorom sú takisto dve deviatky. Uvidíme, čo tento symbol dnes ešte prinesie, ale my v tejto hodine prinesieme to, čo nejako ovplyvnilo alebo zostalo v pamäti v rámci hudobného sveta. Určite teda nikam neodchádzajte a teraz si vychutnajte Teddyho Swimsa z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandľové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v stredu predpoludním a ideme na chvíľu do Zámoria, pretože tu sa prednedávnom prepisovala poľnohospodárska história. Vidiecka šunka, ktorá vážila 7,5 kg, sa na tamojšej štátnej aukcii vydražila a teraz sa pokojne oprite aj o EMT Smile za 10 miliónov dolárov. Neuveriteľné. Rozmýšľam, či by som za tú cenu vôbec ochutnal tú šunku, lebo jeden plátok by stal asi tisíce. Presuňme sa od jedla k hudbe, pokračujú Def Leppard z Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v strednú predpoludním a v tejto chvíli už pokračujeme krátkými správami z našou Romy.
1: Košický kraj zakladá mládežnícky parlament. Bude ho tvoriť 41 volených stredoškolákov zo všetkých okresov kraja. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky. Kľúčovým programom jeho cesty bude slávnostné otvorenie veľvyslanectva v Alžíri. Irán oznámil, že sa zmocnil americkej bezposádkovej ponorky v Hormuzskom prielive. Podľa revolučných gard je vybavená najmodernejšou technikou a dokáže mapovať morské dno aj detegovať míny. Britský cyklista Matthew Brennan triumfoval v 16. etape pretekov Vuelta e España. Jazdec týmu Visma Lease Bike si pri debute na trojtýždenných pretekoch pripísal už štvrté víťazstvo na prebiehajúcej Grand Tour. Dnes slnečno a veľmi teplo, 26 až 31, na Zemplíne aj do 33 stupňov pri slabom južnom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 20 až 22 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa ešte môžete chvíľu zdržať, a to na Bajkalskej smer Trnavská. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť, práce by sa mali skončiť na konci septembra. Potom na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať až do konca septembra. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadky si dajte pozor na Karloveskej za Juventou smer centrum. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám volajte, alebo nám môžete dať vedieť aj v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video, alebo sa aj nahrať. Ďakujeme a prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemný deň, počúvate Rádio Košice, ktoré vám tak ako vždy aj dnes ponúka malý výlet do hudobnej minulosti. Je streda, 9. september a toto je hudobný kalendár Rádia Košice. V tento deň v roku 1941 sa narodil slávny americký soulový spevák a skladateľ Otis Redding a narodeniny má aj holandský DJ a producent Afrojack. Poďme ale ďalej. 9. septembra 1952 sa narodil Dave Stewart.

Britský spevák, skladateľ a hudobník tvoril dlhé roky hudobnú dvojicu s Annie Lennox, istý čas boli aj párom. Spolu vytvorili formáciu The Tourists a v roku 1985 si zmenili názov na Eurythmics. Táto skupina vládla 80. rokom a ich hity sú dodnes klasikami. Dave Stewart bol uvedený do rock'n'rollovej siene slávy, a to dvakrát ako solový interpret, aj ako súčasť Eurythmics. Na konte má niekoľko cien Grammy a spolupráce s menami ako Ringo Starr, Mick Jagger alebo Tom Petty. Ďalšie veľké meno, John Lennon, vydal 9. septembra 1971 album Imagine. Dnes je to presne 55 rokov.

Jeho druhý solový album po rozpade Beatles vznikol pod taktovkou samotného Johna, manželky Yoko Ono a Phila Spectora. Zožal komerčný úspech a kritika ho chválila. Dostal sa na prvé miesto v Spojených štátoch aj v Británii a je považovaný za jeden z najlepších albumov Johna Lennona. Obsahuje rovnomennú skladbu, ktorá je jeho charakteristickou. 4 roky po jeho vydaní sa narodil Michael Bublé a dnes tak oslavuje 51 rokov.

Majiteľom 5 cien Grammy, 15 cien Juno Awards a je tiež koučom v speváckej show The Voice a veľmi populárne sú jeho prerábky vianočných klasík. Poďme ale ku klasike 90. rokov. V 95. sa Coolio poprvý raz dostal do čela amerického singlového rebríčka.

spolu so spevákom LV bol jednotkou hitparády vďaka pesničke Gangsta's Paradise, ktorej počujeme refrén piesne Pastime Paradise z roku 1976 od Stevieho Wondera. Gangsta's Paradise sa objavila vo filme Nebezpečné myšlienky v origináli Dangerous Minds s Michelle Pfeiffer v hlavnej úlohe a Coolio za pesničku získal cenu Grammy. Najbližšie budeme počuť ukážku z pesničky o skaterovi. V tento deň v roku 2002 ju vydala Kanaďanka Avril Lavigne.

skladbe Skater Boy rozpráva príbeh o svojom frajerovi, ktorý jazdí na skateboarde, a o dievčati zo strednej baletke, ktorá ho odmietla, pretože si zjavne veľmi nerozumeli, i keď si možno boli súdení. Údajne je tým skaterom práve Avril. O 4 roky neskôr sa na prvú priečku americkej hitparády dostal Justin Timberlake.

Sexy Back, vedúci single jeho druhého solového albumu Future Sex Love Sounds, bol na vrchole 7 týždňov. Úspech skladby zaručoval predovšetkým producent Timbaland, ktorý patrí medzi najlepších v tom, čo robí. Mimochodom, song sa stal jednotkou v ten istý deň aj v Británii. O pár rokov na to, 9. septembra 2008, vydala Katy Perry pieseň, ktorá nás chladila aj spiekla zároveň.

Skladba Hot and Cold je o nestabilnom vzťahu, ktorý trpí častými výkyvmi nálady jedného z partnerov. Problémom v tomto vzťahu je muž, v tomto prípade už ex-priateľ, a Katie raz prezradila, že ide o skutočnú osobu. V tento deň v roku 2011 Ed Sheeran vydal svoj debutový album.

Album Plus sa u neho doma v Británii stal jednotkou rebríčka a už vtedy sme mohli zistiť, že Ed je zaťažený na matematické znaky. Ako prvý použil plusko. Album bol celkovo jedno veľké plus spomedzi titulov vydaných v danom roku. Na úplný záver dnešného hudobného kalendára sa vrátime tam, kde sme začali, a teda k oslávencovi Daveovi Stewartovi, polovičke dua Eurythmics. Keď sa povie táto skupina, určite vám napadne množstvo hitov, no jeden z nich výrazne vyčnieva, teraz si ho aj zahráme. Sladké sny pri počúvaní prajeme.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Weekend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
6: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
5: Do zákulisia príprav Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Gemery.
6: 102,0.

0: Rádiu Košice, Jonas Brothers, Only Human, je 10.21 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste sa aktuálne môžete aj chvíľu zdržať, a to na D1 od Zlatých Pieskov do mesta. Ďalej pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy pridahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Potrvá to do 25. septembra. Dajte si pozor na jeden radar, a to na D1 za nadjazdom Gagarinova von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice. Ostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5950.

0: Košice, ktorá ešte predtým organizuje medzinárodný organový festival Ivana Sokola. Jeho cieľom je podľa dramaturga a koordinátora Štefana Iľaša priblížiť toto umenie návštevníkov koncertov na celom východnom Slovensku.
1: História medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola siaha až do 60. rokov minulého storočia. Jeho iniciátorom a zakladateľom bol Ivan Sokol, ktorý sa významným vplyvom zasadil o rozvoj organového umenia v Košiciach a celom východoslovenskom regióne. V 64. založil a viedol organovú triedu na Košickom konzervatóriu, v 65. odohral svoj prvý koncert v Košiciach a odtedy sa snažil oživiť organové umenie v našom kraji.
0: Ivan Sokol v roku 1970 založil medzinárodný organový festival, ktorého bol aj dramaturgom. Okrem toho sa stal solistom Košickej filharmónie. Toto podujatie od roku 2005 nesie práve jeho meno. Téma aktuálneho 55. ročníka nie je náhodná.
1: Hlavná téma 55. ročníka medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola je Vive la France. Tento pokrik alebo zvolanie má preukázať to, ako Francúzsko hralo významnú rolu v rozvoji organovej kultúry. Nie len z organolického hľadiska, to ako nástroje boli stavané a ako zneli, ale aj z toho kompozičného hľadiska a interpretačného hľadiska, tá slávna francúzska organová škola.
0: Koncerty sa okrem Košíc a Prešova uskutočnia aj v Spišskej Novej Vsi, Sabinové, Poprade, Kežmarku a Rimavskej Sobote, kde sa predstavia výnimoční interpreti a osobnosti, ktoré sú späté práve s Francúzskom. Tohtoročným rezidenčným umelcom bude Vincent Bernard, ktorý je profesorom na prestížnej univerzite v Stuttgarte, pričom vystúpi na štyroch koncertoch.
1: Holandský čembalista a organista Jan Willem Jansen, ktorý ale celý život pôsobil vo Francúzsku, bol dlhoročným profesorom na konzervatóriu v Toulouse a spolu zakladal aj jeden z najprestížnejších svetových organových festivalov Toulouse Les Orgues, sa predstaví na tiež dvoch koncertov v Košiciach a Sabinove. Manželské duo, Francúzi organistka Muriel Gros a violončelista Florian Noche, sa predstavia ako komorné duo a spoja zvuk organa s violončelom a Muriel Gros sa taktiež predstaví aj svojim solovým recitálom.
0: Organizátori nezabudli ani na rok slovenskej hudby. Pri tejto príležitosti pripravili koncert s názvom Jubilea slovenských skladateľov. Sopranistka Mária Tajtáková a organista Jan Fitz svojim talentom vzdajú poctu štyrom umelcom, ktorí sú spätí s metropolou východu. Norbertovi Bodnárovi, Iris Segi, Jane Kmiťovej a Petrovi Duchnickému.
1: Francúzska organistka Lydia Kšonšievič, ktorá taktiež pôsobí a žije vo Francúzsku, je titulárna organistka v katedrali v Laon, sa predstaví okrem iného aj na záverečnom koncerte v Dome svätej Alžbety. Skutočným sviatkom pre celú kultúrnu obec bude návšteva jednej z najvýznamnejších osobností z súčasnej svetovej hudobnej scény, Thierry Eskeš. Ten sa predstaví v Dome umenia a predstaví majstrovstvo živej improvizácie k sprievodu nemému filmu Fantomu opery z roku 1925.
0: Ak vás organová hudba zaujala, po pesničke vám ponúkneme niekoľko tipov na koncerty, ktoré by ste nemali vynechať.
2: Rádio Košice žije kultúrou.

0: Je 10.32 z Rádia Košice Amy Winehouse a jej Rehab. My sa však poďme ešte raz vrátiť k našej dnešnej hudobnej téme.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: Viaceré podujatia v Metropole Východu majú dlhoročnú tradíciu. V septembri ožívajú nielen školy, ale aj kultúrne inštitúcie. Aj štátna Filharmónia Košice sa pripravuje na novú sezónu. Ešte predtým však pozýva na 55. ročník Medzinárodného organového festivalu. Návštevníci môžu vďaka bohatému programu spoznať kráľovský nástroj z viacerých perspektív, čo nám potvrdila PR manažérka SFK Jana Tomalová.
2: Naučila som sa ho hlavne v poslednej dobe a tým ma úplne najviac fascinuje vnímať ako jeden obrovský celok. Sám o sebe je architektonické dielo, umelecké, dotvára ho ten samotný dozvuk, akustický v danom priestore, pišťali registre, jednoducho všetko, čo tvorí ten samotný orgán. A napríklad, keď sa prídeš pozrieť dovnútra toho orgána, do útrob a vidíš, ako to tam celé mechanicky funguje, tak je to pre mňa aj úžasná technická pamiatka, takže okrem toho majestátneho zvuku sú to ešte všetky tieto sféry, ktoré sú okolo, tak to všetko je pre mňa orgán.
0: V poradí 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola ponúkne 13 koncertov. Ten otvárací s názvom Bachové kantáty sa uskutoční už túto nedeľu 13. septembra v kostole Kráľovnej pokoja v košickej mestskej časti Juh. Návštevníci sa môžu tešiť na nezabudnutelný zážitok v podaní orchestra SFK, kontratenoristu a rezidenčného umelca festivalu Vincenta Bernarda.
2: Potom si myslím, že sa oplatí nevynechať koncert Orgán u seminaristov, kde zaznie program Aký otec, taký syn, a tam sa mi páči tá myšlienka, že zaznejú diela vlastne rodinných príslušníkov, Bachovcov, Mufatovcov a Skarlatiovcov, tak to sa mi páči, že nejakým spôsobom sledovať tú náväznosť možno, alebo či je gén skladateľský v úvodzovkách dedičný, alebo nie. Tak tento koncert nás čaká 29. v seminárnom kostole v Košiciach.
0: Zaujímavým podujatím bude aj orgánové kino Phantom Opery, ktoré pripravila Košická filharmónia s kinom Úsmev. Ide o symbolický návrat do éry, kedy nemé filmy boli sprevádzané aj orgánom. Snímka z roku 1925 sa bude premietať 24. septembra v Dome umenia.
2: Ešte prepašujem jeden koncert, veľmi subjektívne, ale nie len preto, že som rodáčka z Kežmarku, ale práve kežmarský recitál, ale samozrejme aj preto, že sa mi páči, že tam koncert sa začne v drevenom artikulárnom kostole a po odoznení časti programu sa návštevníci presunú do nového evanjelického kostola, do toho tzv. Červeného, monumentálneho, a tam teda koncert pokračuje na ďalšom úžasnom nástroji.
0: Ponuka je naozaj pestrá, stačí si len vybrať.
2: Rada by som pozvala všetkých poslucháčov Rádia Košice na koncerty 55. Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove. Takže navrhujem, počúvajte organovú hudbu na rôzne spôsoby a aj za ňou cestujte.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

0: Počúvate Rádio Košice, je 10.43 a to je ideálny čas na to vyraziť za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste sa chvíľu ešte môžete zdržať na D1 od Zlatých Pieskov do mesta. Potom pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prilahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Hlásili ste nám iba jeden radar, a to na D1 za nadjazdom Gagarinova von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že nás ladíte aj takto 4 minúty pred 11. Samozrejme, už o malú chvíľu nás čakajú ďalšie správy, ktorých si spolu s našou Romy povieme napríklad o novom mládežníckom parlamente Košického kraja. Poletíme, alebo teda skôr nepoletíme spolu aj do Veľkej Británie a v športe nás čaká tenisové US Open. Ostaňte určite naladení, viac si povieme už po Noahovi Kánovi a jeho Great Divide.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj zakladá mládežnícky parlament. Británia ruší ďalšie lety. Sabalenková v semifinále proti Pegulovej. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Košický kraj zakladá mládežnícky parlament. Do rozhodovania o dôležitých témach, ktoré ovplyvňujú každodenný život mladých ľudí, sa tak poprvýkrát v histórii župy systematicky zapoja aj stredoškoláci zo všetkých 11 okresov kraja a všetkých stredných škôl v jeho územnej pôsobnosti. Podľa hovorkyne župy Kataríny Strojnej vyčlenili na projekty mladých 1 000 000 eur.
2: Mládežnícky parlament KSK bude tvoriť 41 volených zástupcov stredoškolákov zo všetkých okresov Košického kraja. Tí budú zastupovať spolu 32 788 žiakov krajských stredných škôl. Počet mandátov je rozdelený podľa počtu študentov v jednotlivých okresoch a zároveň, aby bola zabezpečená konkurencia v rámci škôl z Košického kraja. Mládežnícke voľby sú naplánované na 30. októbra, pričom vyhlásenie výsledkov by sa malo uskutočniť na konferencii Sila mladých v stredu 4. novembra. Mladí poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc prvýkrát v januári 2027.
1: Mladí poslanci budú diskutovať o témach, ktoré považujú za dôležité, pracovať v tematických komisiách a pripravovať návrhy, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu života mladých ľudí v Košickom kraji. Lídri Európskej únie sa od začiatku mali viac angažovať pri snahách o hľadanie diplomatického riešenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Dnes v tomto procese zohrávajú o mnoho významnejšiu úlohu aktivity USA, uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
3: Tí, čo vedú tú Európsku úniu, vytvorili obrovskú izoláciu s Ruskou federáciou tým, že zakázali akémukoľvek prepojeniu, nejakému dialogu a v súčasnosti v podstate sme mimo toho a my len platíme všetky tie náklady, ktoré sú s tým spojené.
1: Na potrebe aktívnejšieho prístupu Európskej únie v mierovom procese sa podľa jeho vlastných slov vie zhodnúť aj s partnermi vo Vyšehradskej skupine, aj keď má každý z nich vlastný uhol pohľadu na to, ako je možné dospieť k prímeriu. Cestujúcich v Spojenom kráľovstve aj dnes prevádzajú komplikácie, keďže v celej krajine zrušili viac ako 150 letov. Britská služba riadenia letovej prevádzky sa snaží vyrovnať s následkami technickej poruchy, ktorá tento chaos spôsobila. Včera na britských letiskách zrušili 1300 prichádzajúcich aj odchádzajúcich letov. Takmer všetky najnovšie zrušené spojenia sa týkajú najrušnejšieho britského letiska Heathrow v Londýne. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále zdolala Češku Lindu Noskovú 7-6, 3-6, 7-6. Víťazka uplynulých dvoch ročníkov sa tak priblížila k úspešnej obhajobe. V dnešnom semifinále sa stretne s Jessicou Pegulovou, ktorá zdolala v súboji dvoch Američaniek Emu Navarovú 3-6, 6-4, 6-3. Streda ešte jasná so slabým južným vetrom. Bude horúco od 26 do 31 stupňov, na Zemplíne aj do 33. Momentálne je na východe 24 až 26 stupňov, v Poprade a Liptovskom Mikuláši ukazuje teplomer do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice. Tesne po 11. vás zo štúdia Rádia Košice pozdravuje Karol. Aj v tejto hodine to bude naozaj plné dobrej hudby, tak ako je to u nás zvykom. Čakajú nás napríklad Fleetwood Mac a ich Everywhere, potom aj spojenie Adama Ďuricu a Petra Lipu a pôjdeme aj na výlet do gangsterského raja spolu s Chuliom. To však až o chvíľu, predtým ešte Saša a I Feel Lonely.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košíc.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandľové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
2: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
1: Do zákulisia príprav Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: Veter jediného východoslovanského rádia, sľubovaný Adam Ďurica a Peter Lipa, chcel by som vedieť. Ak chcete vedieť, čo sa práve deje na cestách, tak ste na správnom mieste.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a začíname rovno obmedzeniami. Pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať až do konca septembra a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rohňovskú ulicu. Ďalej pozor na radary, na Vajnorskej pred Čelkou smerom von z mesta vás môžu namerať a takisto aj na Račianskej pred Fiarom smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj v stredu 9. septembra, presne pred pol dvanástou. Prvý jesenný mesiac je už v plnom prúde a my už teda môžeme definitívne povedať, že letná festivalová sezóna sa skončila. Pre mnohých je leto bez festivalu jednoducho nepredstaviteľné, no povedzme si úprimne, v posledných rokoch sa či už ceny lístkov alebo v stánkoch s jedlom vyšplhali na také sumy, že jeden takýto festivalový výlet môže cenovo súperiť aj s týždňovou dovolenkou niekde pri mori. Už teraz sa v prípade mnohých festivalov dajú kúpiť vstupenky na budúci ročník a v mnohých prípadoch aj dlhoroční fanúšikovia zvažujú, či to ešte stojí za to. Ceny lístkov odhalil už aj jeden z najväčších festivalov na svete, anglický Glastonbury. Cena poprvýkrát prekročila 400 libier a v prepočte sa tak blíži k približne 500 eurám, čo už naozaj rýchlo odľahčí vašu peňaženku. Neznie to až tak zle, keď si povieme, že ide o 5-dňový festival s obrovskou históriou a ako je to zvykom, už sa šepká aj o obrovských menách ako Harry Styles, Taylor Swift, Fontaines DC, Sabrina Carpenter či Fred Again. Ako to teda máte s festivalmi vy?

to letná povinnosť, alebo už ste kvôli cenám takýto druh zábavy rezignovali. Určite nám dajte vedieť napríklad na našom Facebooku alebo Instagrame, prípadne na našom WhatsAppovom čísle 0911 913 917. A keď už sme spomenuli toho Harryho Stylesa, poďme si už teraz zahrať jeho Golden. Ostaňte s Rádiom Košice.

0: je 11.41, počúvate Rádio Košice a teraz už poďme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodový deň na cesty prajeme aj do Bratislavy. Upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu preto riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Ďalej na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Potrvá to do 25. septembra. Radary sú na Vajnorskej pred Čelkou smerom von z mesta a na Račianskej pred Figarom smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodový zvyšok dňa na cesty praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
0: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice aj krátko pred pravým poludním. Veríme, že s nami ostanete naladení aj naďalej, pretože už o malú chvíľu nás čakajú ďalšie správy. Nebudem veľa prezrádzať, iba toľko, že si pripomenieme aj dnešný pamätný deň obetí holokaustu. Samozrejme, nebudú chýbať ani iné témy, avšak o tom až po pesničke. Moje meno je Karol a prajem ešte príjemné stredajšie popoludnie.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Ilkovičovej ulici prebieha policajné cvičenie. Winkler avizuje závažné podozrenia v projekte mesta. Slovan dnes čaká previerka s Parížom. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. V budove Vysokej školy na Ilkovičovej ulici v Bratislave má dnes polícia cvičenie s názvom Aktívny strelec. Upozornila na to Bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že ide o simulovanú udalosť. Verejnosť môže približne do 13.30 v okolí zachytiť zvukové či iné sprievodné javy. Kandidát na primátora Bratislavy a líder strany Dunaj Martin Winkler informoval o závažných tvrdeniach obsiahnutých v trestnom oznámení bývalého správcu konkurznej podstaty spoločnosti Transprojekt. Prezentované tvrdenia sa podľa Winklera týkajú priebehu konkurzného konania, osôb spojených s hlavným mestom aj budúcnosti projektu predstaničného námestia. Hlavné mesto je podľa neho v tomto prípade zároveň dlžníkom aj veriteľom. Transprojekt mu podľa Winklera dlhuje na dani z nehnuteľností približne 27 000 eur. Podľa lídra strany Dunaj však mesto odmieta prijať 100% výťažok zo svojej pohľadávky, hoci mu bol priznaný v plnej výške. Lekárska fakulta Univerzity Komenského mení od nového akademického roka štúdium zubného lekárstva. Na 5-ročné kurikulum prináša 30 nových alebo inovovaných predmetov, viac klinickej praxe a výučbu moderných technológií vrátane umelej inteligencie či robotiky. Fakulta zároveň podpísala memorandum o spolupráci s Komorou zubných lekárov, pokračuje jej prezident Igor Moravčík.
2: Toto memorandum nie je len o nejakých prázdnych slovách, ale predovšetkým o to prepojení pregraduálnej a postgraduálnej praxe. Zubný lekár nezačína byť zubným lekárom ukončením štúdia, ale práve začiatím štúdia, pretože tu sa formuje jeho profesný jednak pohľad, ale aj jeho profesné zručnosti.
1: Celková dĺžka štúdia zubného lekárstva sa na univerzite skrátila z 12 na 10 semestrov. Zredukovali sa teoretické a všeobecno-medicínske predmety a pribudli nové. V Bratislavskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava sa dnes o 17. uskutoční 17. ročník čítania Mien obeti holokaustu. Piedne podujatie sa koná pri príležitosti Dňa obeti holokaustu a rasového násilia. Má za cieľ pripomenúť, že za počtami obetí boli konkrétni ľudia a konkrétne ľudské osudy. Vstup na podujatie je voľný. Pozvanie čítať mená tento rok prijalo takmer 60 osobností slovenského verejného života. Tréner futbalistov bratislavského Slovana Yaya Touré rešpektuje Paris Saint-Germain. Z dvojnásobného víťaza Ligy majstrov však nemá strach. V tomto duchu sa bude snažiť vplývať aj na svojich zverencov pred dnešným úvodným vystúpením slovenského šampióna v ligovej fáze Ligy majstrov. Mužstvo je podľa trénera po fyzickej stránke pripravené a menšie zdravotné problémy hlásil iba jeden nemenovaný hráč. Dve ligové prehry Slovana v rade podľa kouča Belasich nezanechajú na jeho tíme stopy. Slabší štart PSG do ligovej sezóny, v ktorej v troch úvodných kolách získal len 2 body, nebude hrať podľa neho rolu. Zápas má úvodný výkop o 21. Dnes v Bratislave spočiatku jasno, postupne oblačno aj s dažďom, teploty vysoké 30 až 32 stupňov pri severozápadnom vetre. Aktuálne je v hlavnom meste slnečno a do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
2: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
1: Do zákulisia príprav Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: Práve doznieva skladba Celebration z éteru Rádia Košice, kde teraz striedame dobrú hudbu za novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné poludnie na cesty hlavného mesta Prajuraj. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Na radar si dajte pozor za mostom SNP smerom do Starého mesta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, práve hrali Backstreet Boys. Máme 12 hodín 40 minút, čo znamená, že je čas na novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. A na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Na radary si dajte pozor na Panonskej pri Auparku smer most SNP a na Vajnorskej pred motokárami smerom na Zlaté piesky. Hliadka na vás striehne na Štefánikovej smer Prezidentský palác. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás navždy.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Výpadok na letiskách v Británii ovplyvnil aj cestujúcich v Košiciach. Pitná voda v metropole východu chutí inak. Košičania s bodovými deľbami. Máme 13 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Lety v Spojenom kráľovstve už druhý deň komplikuje výpadok systému, ktorý spôsobil viac než 1000 zrušených príletov a odletov. Medzi nimi aj včerajšie spojenie z Londýna Stansted do metropoly východu a späť, čo nám za letisko Košice potvrdil Juraj Todt.
2: Bol zrušený aj let spoločnosti Ryanair z Londýna Stansted do Košíc v utorok vo večerných hodinách. Dnešný let z letiska Londýn Stansted do Košíc spoločnosti Ryanair bol už vypravený štandardne bez meškania. Cestujúci, ktorí mali letenky na pôvodný utorkový let, boli inštruovaní v zmysle pravidiel leteckej spoločnosti, aby si zmenili rezervácie na iné lety v rámci tejto leteckej spoločnosti.
1: Najviac zrušených spojení na dnešný deň sa týka letiska London Heathrow, na ktoré však priama letecká linka z Košíc nepremáva. Košičania sa počas leta začali sťažovať, že pitná voda im doma chutí inak. Niektorí sa ju dokonca boja piť alebo s ňou zalievať kvety. Sťažnosti sa množia najmä na sociálnych sieťach. Ako nám uviedli vodárne v písomnom stanovisku, za týmto problémom stojí zmena spôsobu distribúcie vody. Pre dlhé sucho a nedostatok tokov museli východoslovenské vodárne zmeniť vodné zdroje.
3: Sľadom na dlhodobé obdobie sucha a nepriaznivú hydrologickú situáciu pristúpila východoslovenská vodárenská spoločnosť k zmene spôsobu distribúcie vody v jednotlivých mestských častiach mesta Košice. Mestské časti, ktoré boli doposiaľ zásobované z veľkej časti z povrchových vodárenských zdrojov, sú v súčasnosti zásobované z podzemných vodných zdrojov v správe našej spoločnosti, aby sme zabezpečili dostatočné množstvo vody pre zásobovanie mesta Košice.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť ale ubezpečuje, že voda nebezpečná nie je. Jej stav kontrolujú s regionálnymi hygienikmi.
3: Samotná zmena chuťových alebo senzorických vlastností neznamená, že je voda zdravotne závadná. Dodávaná pitná voda je zdravotne nezávadná a bezpečná a musí spĺňať požiadavky stanovené platnou legislatívou pre pitnú vodu. Ak odberateľ zaznamená zmenenú kvalitu vody, nezvyčajné sfarbenie alebo inú neštandardnú vlastnosť vody, odporúčame túto skutočnosť nahlásiť na dispečing VVS.
1: Košičanom tak zrejme neostáva nič iné, ako si na novú vodu zvyknúť. Návrat k pôvodnému spôsobu zásobovania bude závisieť od hydrologickej situácie a výdatnosti vodných zdrojov. Reakcie Košičanov nájdete v reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. Návrat školákov do lavíc môže byť pre mnohé rodiny v zložitej životnej situácii finančne náročným obdobím. Arcidiecézna Charita Košice sa preto rozhodla zorganizovať 17. ročník zbierky školských pomôcok, ktorá potrvá do 15. septembra. Silvia Hrabčáková zdôraznila, že pomoc poputuje konkrétnym žiakom a študentom, ktorí ju potrebujú.
4: Našim cieľom je, aby dieťa nemuselo pocítiť sociálnu situáciu svojej rodiny práve v škole. Chceme, aby dieťa malo základné pomôcky, ktoré potrebuje a mohol začať školský rok rovnako dôstojne ako jeho spolužiaci. Školské pomôcky smerujeme predovšetkým deťom a mladým ľuďom z rodín, ktoré sa ocitli v náročnej sociálnej alebo finančnej situácii. Výhodou Charity je, že s mnohými rodinami pracujeme priamo prostredníctvom našich sociálnych služieb v komunitných centrách, krízových zariadeniach či sociálnych poradniach.
1: Do zbierky je možné priniesť nové aj použité, ale zachovalé pomôcky vrátane zošitov, papierov, peračníkov, školských tašiek, písacích, výtvarných či rysovacích potrieb. Košická Charita prijíma aj zachovalú elektroniku, ktorá je potrebná na vzdelávanie, napríklad notebooky či tablety. Darcovia môžu zorganizovať aj vlastnú malú zbierku alebo prispieť finančne.
4: Priamo v Košiciach máme viacero zberných miest. Pomocky môžete priniesť do centra arcidiecéznej Charity Košice na Masarykovej ulici 19, do domu pokojnej staroby na Južnej triede 2 alebo do sociálnej poradne na Bočnej 2. Ďalšie zberné miesto je v krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi. Zberné miesta sú k dispozícii počas pracovných dní približne do 16. hodiny.
1: V Lani sa podarilo vyzbierať takmer 10 000 pomôcok, ktoré Košická Charita prerozdelila medzi približne 370 detí, čím darcovia podporili 160 rodín. Časť z nich smerovala do 14 zariadení, ktoré pracujú s deťmi počas celého roka. Národná cena starostlivosti Dobré srdce 2026 pozná svojich víťazov. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ocenila v 7. ročníku najlepších pracovníkov v 6 kategóriách a špeciálnej kategórii výnimočný prínos pre sociálne služby. V kategórii opatrovateľka je víťazkou Jarmila Oravcová z mestskej časti Košice Západ, ktorá pôsobí ako terénna opatrovateľka a pomáha svojim klientom priamo v ich domovoch. Ihrisko na Starozagorskej bolo včera večer dejiskom úvodného kola Nike Superligy v malom futbale. V košickom derby medzi mužstvami Helpcar a Kasovia Today City Boys videli diváci turbulentný priebeh a 8 gólov. Helpcar viedol po úvodnej 20 minútovke 2-0, no napokon ratoval bod za remízu 4-4 gólom Erika Streňa zo 46. minúty.
5: Dá sa povedať, že dneska som bol s chlapcami prvýkrát, takže zvykal som si aj ja na nich, oni na mňa, ale môžeme byť spokojní, lebo vyhrávali sme, prehrávali sme, nakoniec sme to dotiahli. Skončilo to 4-4, takže za mňa spravodlivá remíza asi.
1: Na strane Kasovie sa 2 gólmi uviedol Tomáš Mikluš. 29-ročný reprezentant Slovenska posilnil košický tím v rámci zlúčenia s prešovským klubom Today.
6: Je to taký mix chlapcov z Košic a nás z prešovského mosta Today, Hydrokres. Stále ešte sme v začiatku, trošku sa tiež ešte spoznávame, čiže bolo to náročný zápas, hlavne fyzicky. Vedeli sme, že to nebude nič ľahké a škoda, že sme tento zápas nepodarilo sa nám ako ho dotiahnuť do víťazného konca a v konečnom dôsledku sa musíme tešiť z toho jedného bodu.
1: V druhom včerajšom zápase remizovala Vakatanka Košice s Dexonom Martin 2-2. Podľa strelca druhého gólu Košičanov Marka Velikého išlo o zbytočnú bodovú stratu. Hostia z Turca totiž vyrovnali v posledných sekundách zápasu.
7: Sme určite sklamaní aj z výsledku, aj z toho, že mohli sme dať o pár gólov viac. Vidím, že sa hralo často skôr na ich branu. Mali sme strašne veľa šancí aj prvý polčas a oni využili aj to málo, čo mali a odchádzajú s bodom, ktorý síce asi majú nezaslúženia, ale my sme si zaslúžili určite dneska 3 body.
1: Ďalšie kolo Superligy v malom futbale je na programe v Košiciach 14. septembra. Vakatanka sa stretne v derby z Helpcar a Kasoviu čaká súboj s ďalším martinským klubom Bambariaci. Dnes v metropole východu naďalej slnečno a dusno a zajtra už zamračené aj s dažďom. Ochladí sa na 17 až 19 stupňov pri severnom vetre. Aktuálne je na východe slnečno a do 28 stupňov. Spišská Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 26. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinsslovakia.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košíc.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom? A máte aj mandľové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
0: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na šariši.
6: 90,8.

0: Rádiu Košice práve dohráva Celeste Buckingham so skladbou Come Again. No a rovnako tak sme sa vrátili aj my s novými informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname dopravnými nehodami, ktoré sa stali na Trnavskom mýte smerom od Račianského a na výjazde z Einsteinovej na Viedenskú cestu. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Práce potrvajú až do konca roka 2026. Taktiež pripomíname, že na Svetopulkovej ulici smerom na Páričku je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Na radar si dajte pozor na Vajnorskej pri motokárach smer centrum. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z éteru Rádia Košice práve doznieva Niall Horan a pre tých, čo nás počúvate za volantom, máme nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na výjazde z Einsteinovej na Viedenskú cestu. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Taktiež na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
2: Vesmír nás skúša, či v nás...

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rákocího festival v Katovej bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocího festival v Katovej bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
7: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
6: Do zákulisia príprav Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme dnes po 14.
8: Rádio Košice.

naladené máte Rádio Košice, máme presne 4 minúty pred 14. A to znamená, že už presne na celú nás čakajú aj ďalšie správy, ktoré už má pripravené naša Romy. Preberieme viacero tém, napríklad bude reč aj o hádzanárskej hale v Michaloviciach, takže určite zostaňte s nami.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovce odkúpia hádzanársku halu. Na Slovensku vznikne Národná komisia pre vodu a sucho. Srbsko čakajú predčasné voľby. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Michalovce kúpia hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku radnice rozhodli včera poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva podľa primátora Miroslava Dufinca zaplatiť 2,6 milióna eur.
2: A zároveň sa teším, že sme týmto zveradili majetok mesta, pretože sme nadobudli majetok, ktorý podľa znaleckého posudku má 4,5 miliónovú hodnotu za 2 milióny 660 tisíc eur. Takže za mňa, ja som rád, že sa táto téma po dvoch rokoch ukončila. Som vďačný aj Chemkostavu, že pristúpil na všetky podmienky, ktoré si mestské zastupiteľstvo počas jednotlivých sedení a počas jednotlivých rozpráv postupne kladalo ako nevyhnutnú súčasť toho, aby nakoniec prijavili svoj súhlas s daným nadobudnutím tejto infraštruktúry.
1: Samospráva sa zároveň po prevzatí arény bude podieľať na nákladoch spojených s jej prevádzkou. Dufinec poukázal na to, že práve financovanie športoviska bolo v minulosti jedným z rozdielov medzi podporou Juventy a ďalších športových klubov v meste. Vláda schválila víziu Slovensko 2040, na ktorej sa podieľali aj odborníci a jej cieľom je podľa Ficovho kabinetu priniesť koncepciu rozvoja Slovenska. Rovnako odvolala Ľuboša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry. Okrem iného podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča odobrila vláda vznik Národnej komisie pre vodu a sucho.
3: Je zložená, alebo teda má dve také časti. Jedna časť je rozhodovacie kolegium a druhá časť je také odborné kolegium, kde je Slovenský hydrometeorologický úrad, Slovenský vodohospodársky podnik, NLCčko, sú tam vysoké školy, kde sme sa aj na vláde dohodli s pánom predsedom. Podľa jeho pracovného kalendáru bude čo najskorší termín stanovený. Bavíme sa o dňoch, kde bude môcť táto komisia zasadnúť, aby sme už na prvom stretnutí rozhodli o niektorých krokoch. Tých krokov bude viacero samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
1: Predsedom novovzniknutej komisie bude premiér Robert Fico. Vláda sa dnes zároveň uzniesla, že minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzavrieť zmluvy s USA, ktoré sú potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16 za takmer 400 miliónov eur.
4: Dávno sme vysvetľovali, prečo je to veľmi dôležité, pretože v jednom horizonte 20-30 ročnej životnosti týchto strojov sa tie stroje prestanú vyrábať. A my sme boli na minimálnej linke, ktorá nám neumožňovala, aby sme v prípade poškodenia, strát a ďalších vecí mohli byť naďalej schopní zabezpečiť plynulé prevádzkovanie ochrany vzdušného priestoru a ďalších operácií. V tomto prípade ide o ďalšie 4 kusy, pretože výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
1: Zámer obstarania stíhačiek súvisí so zmenou bezpečnostnej situácie aj v blízkosti slovenských hraníc. V Poľsku sa zrazil rýchlik Intercity s kamiónom. Zranenia utrpelo 20 ľudí, z toho 4 sú vo vážnom stave. Srbský prezident Aleksandar Vučić rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby na 25. októbra. Spoločnosť je v kríze v dôsledku tragédie z novembra 2024, keď po zrútení betónového prístrešku nad vchodom do zrekonštruovanej budovy železničnej stanice v Novom Sade prišlo o život 16 ľudí. Protestujúci v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie. Parlamentné voľby sa v Srbsku mali pôvodne konať až v decembri 2027. Španielský tenista Carlos Alcaraz vypadol vo štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open a neobhájí tak vlanejší titul. Druhý nasadený hráč podľahol v súboji v 8. Benovi Sheltonovi z USA 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7, keď super tiebreak prehral 7-10. Dnešok naďalej jasný, zajtra však už mraky pribudnú a pridá sa aj dážď. Ochladí sa na 20 až 24 stupňov, na Spiši od 18 pri severozápadnom vetre. V tejto chvíli máme na východe a Liptove slnečno a 26 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú stredu praje Romana Vaheľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

prejeme, máme už po 14. a to znamená, že od mikrofónu vás pozdravuje Barbara. Som rada, že tu aj dnes môžem s vami byť a môžeme si tak vychutnať toto popoludne aj spoločne s dobrou hudbou. Z playlistu už aktuálne nasleduje Desmod a Robo Šimko, ktorí majú dokonalý plán.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Si realitný maklér, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

Rádia Košice nám zaspieval Joe Cocker a dnes do poludnia sme už v našom éteri otvorili tému Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, pretože prípravy už naozaj vrcholia a tento ročník je opäť v niečom špeciálny, pretože je venovaný v Francúzsku a my si o tom už v tejto hodine povieme opäť niečo viac, takže určite zostaňte naladení.

0: Pravidelne máte Rádio Košice, v ktorom už hudbu meníme aj za ďalšie informácie z dopravy spoločne s Jurajom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Bratislave upozorňujeme na dopravné nehody, ktoré sa stali na Trnavskej za Mýtom smer Zimný štadión a na výjazde z Einsteinovej smerom na Viedenskú cestu. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Na radary si dajte pozor na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú, na Rožňavskej prišielke smer Zlaté piesky a na Panonskej pri Auparku smerom na most SNP. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom to dnes o niečo viac než obvykle žije aj hudbou.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: V septembri ožívajú nielen školy, ale aj kultúrne inštitúcie. Aj štátna filharmónia Košice sa pripravuje na novú sezónu. Ešte predtým však pozýva na 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, o ktorom sme hovorili aj dnes dopoludne. Toto podujatie celé dekády prináša nezabudnutelné umelecké zážitky. Aký koncert utkvel PR manažérke štátnej filharmónie Košice Jane Tomalovej najviac v pamäti?
2: Keďže som človek, ktorý má veľmi rád rôzne špecialitky, tak určite zatiaľ najviac mi utkvel minuloročný koncert z Paríža do Belianskej jaskyne s takým podtitulom Organ to go. Keďže jedným z cieľov festivalu je predstaviť organ ako nástroj v rôznych pozíciách a polohách, aj zvukových, aj fyzických, že ako ho vidíme, tak toto práve bol organový portatív, maličký orgán, ktorý sa zmestí v úvodzovkách pod pazuchu, pretože človek ho drží pod jedným ramenom, jednou rukou stlačí ten mech, púšťa vzduch do orgánu, na druhou ruku v podstate hra.
0: Keďže tento nástroj nie je viazaný na konkrétne miesto vrátane sál či kostolov, koncert sa uskutočnil netradične v Belianskej jaskyni. Aktuálny 55. ročník festivalu podľa jeho dramaturga a koordinátora Štefana Iľaša prinesie niekoľko noviniek.
3: Aj tento rok sme sa snažili v štátnej filharmónii Košice pripraviť si pre organový festival niečo nové. A ako prvé spomeniem rezidenčného umelca Vincent Bernard strávi v Košiciach niečo vyše týždňa a poslucháči ho budú môcť počuť a vidieť dokopy na 4 koncertoch, kde sa predstaví v rôznych funkciách ako dirigent, ako čembalista, ako organista a poslucháči sa tak budú môcť zoznámiť s celou šírkou jeho umeleckého záberu a jeho umeleckých kvalít.
0: V rámci jeho vystúpení budú môcť návštevníci vidieť orgán a interpreta zblízka. Na koncerte Vincenta Bernarda v Dome umenia, ktorý patrí do série Bachova organová tvorba, nebudú diváci sedieť v hľadisku, ale priamo na pódiu.
3: Ako ďalšiu zaujímavosť a novinku, čo bude z môjho pohľadu a asi možno vrchol tohto ročného festivalu, orgánové kino v Dome umenia. V spolupráci s kinom Úsmev sme pripravili premietanie legendárneho filmu z roku 1925 Phantom Opery so živým organovým sprievodom v podaní výnimočného umelca, organistu a improvizátora Thierry Escaicheho z Francúzska.
0: Návštevníci môžu celkovo v 6 východoslovenských mestách bližšie spoznať francúzsku organovú tradíciu. Nech už sa vyberiete kdekoľvek, koncerty v podaní špičkových interpretov sa vždy premenia na nezabudnutelné zážitky.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

Počúvate Rádio Košice, ešte sa nám iba začal nový školský rok a pre študentov, ktorí sú v končiacich ročníkoch, už sú známe aj nejaké tie dôležité dátumy. Napríklad testovanie žiakov 9. ročníka na základných školách bude 17. a 18. marca a maturantov čaká skúška dospelosti 9. až 12. marca. Najskôr sa bude samozrejme maturovať zo slovenského jazyka a literatúry. O deň neskôr z cudzích jazykov a matematika je na programe 11. marca. Času je samozrejme ešte dostatok, ale teda ak máte radi prehľad vo veciach, určite si to môžete poznačiť do kalendárov. A my si k tomu v Rádiu Košice zahráme Madonu.

0: Z Rádia Košice Madonna so skladbou Miles Away, a ak ste aj vy aktuálne na míle ďaleko od domova, niekde za volantom, tak pre vás už máme podstatné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na prístavnom moste od Petržalky a ešte stále sa odstraňujú dopravné nehody na Trnavskej pred zimným štadiónom smerom od centra a na výjazde z Einsteinovej smerom na Viedenskú cestu. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na radar si dajte pozor na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú a hliadke na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smer Viedenská cesta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu frekvenciu na Gemeri, tu sa totiž dnes koná Deň baníkov. Jeho cieľom je samozrejme pripomenúť si tradíciu tohto remesla, ale súčasťou sú aj rôzne zážitkové stanoviská, na ktorých je napríklad si možnosť vyskúšať prácu geológov, ale aj baníkov a je tu aj možnosť zviesť sa na Banskom vláčiku. Čiže ak ste z okolia, ešte to pravdepodobne aj stíhate. A nám v tejto chvíli stíha z Rádia Košice zaspievať aj hudobná skupina a ja skladbu Život je raz. Príjemné počúvanie.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Pred 15. počúvate Rádio Košice a na celú už necháme hudbu hudbou, pretože na rade sú ďalšie správy, tentokrát už s Baškou. Preberieme všetko to najdôležitejšie a najaktuálnejšie, čo sa stalo. Ale ešte predtým nám stihnú z Rádia Košice zaspievať Janajs a Buranovským. Príjemné počúvanie.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľničiari upozorňujú na dopravné obmedzenia. Národné divadlo Košice hostuje v SND. Bernáda avizuje posily aj zmeny v kádri. Je krátko po 15. začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Národná diaľničná spoločnosť na konci tohto týždňa spúšťa opravu vozovky pomalého jazdného pruhu medzi Bratislavou a Sencom v smere na Žilinu. Práce budú prebiehať prevažne počas víkendu, aby bola premávka obmedzená čo najmenej. Začnú sa na úrovni chorvátskeho grobu v piatok o 20. a ukončiť by ich mali v pondelok ráno. Doprava bude počas prác vedená vo voľných jazdných pruhoch. Univerzitná nemocnica v Bratislave bude 15. septembra poskytovať iba akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V rámci konsolidácie sa 15. september tohto roka zrušil ako deň pracovného pokoja, no sviatkom zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. Viacero zamestnávateľov avizovalo, že svojim zamestnancom nariadi čerpanie dovoleniek. Na detskom ihrisku na Kulíškovej ulici v Ružinove včera večer spadla mohutná časť koruny stromu. Na ihrisku sa v tom čase nachádzalo 10 detí. 3 z nich sa zranili ľahko a previezli ich na ošetrenie do nemocnice. Polícia vyšetruje, či boli stromy na ihrisku dostatočne zabezpečené a zisťuje aj ďalšie okolnosti pádu. Začiatok 107. sezóny v opere Slovenského národného divadla patrí jednému z vrcholov slovenskej opernej tvorby. Naša prvá scéna privíta na svojom javisku operu Národného divadla Košice s Krútňavou Eugena Suchoňa. Novú inscenáciu uviedlo Národné divadlo Košice pri príležitosti 75. výročia prvého uvedenia opery. Bratislavské publikum ju uvidí na dvoch predstaveniach dnes a zajtra. V hlavných úlohách sa predstavia pritom Jozef Benci a Gustav Beláček, Michal Lehocký a Titus Tóbis a úlohu Katriny spieva Eva Katráková-Bodorová. Pod choreografiu sa podpísal Marek Šarišský. Volejbalistky VK Slovan Bratislava sa už naplno pripravujú na novú sezónu. Tréner Pavol Bernáda avizuje zmeny v kádri, ale aj nové posily.
2: Sme naozaj obmenili 2/3 kádru. Minulý rok sme mali stabilnú nahrávačku Lauru, ktorá bola na bloku nižšia a bol to dlhodobý náš problém, ale vykompenzovala to s kvalitou nahrávky. Dneska máme vyššie nahrávačky. Máme úplne iné typy blokárok, tam sa teoreticky môže zmeniť trošičku aj štýl náš. Zvyšok musím vidieť, čo bude tomu družstvu sedieť, to v tejto chvíli ešte úplne presne neviem.
1: V Európskom Challenge Cupe čaká Slovan najbližšie koncom októbra Podgorica. Dnešok v Bratislave ešte slnečný a horúci, zajtra sa už ale počasie zmení, bude oblačno až zamračené, teplota do rána klesne na 15 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 22. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 31. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojnú stredu praje Barbora Halušková.
0: Popoludne s Rádiom Košice.

Košice, pohodové stredajšie popoludne prajeme. Ako ste už počuli, tak za správy je tu Baška, cesty pre vás kontroluje Juraj a od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. No a ani počas tejto hodiny sa určite nebudeme nudiť, pretože z playlistu nám zaspieva Stings, ale aj Hex a pridáme k tomu samozrejme aj hudobný kalendár, takže určite zostaňte naladení a teraz si už užite Madonu a Kylie Minogue.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
5: Pôjdeš na čas do Košic.
4: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
6: S mliekom?
7: A máte aj mandľové?
4: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
7: Dobrý deň.
4: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
8: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
9: Kráľovské nástroje v Košickom dome umenia či vo viacerých kostoloch naprieč východným Slovenskom opäť rozozvučia špičkoví interpreti.
10: Od 13. do 27. septembra pripravila štátna filharmónia Košice dokopy 13 koncertov v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, v Sabinove, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Kežmarku a v Prešove.
9: Do zákulisia príprav medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola nahliadneme zajtra po 10. a po 14.
11: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a veľmi často sa hovorí najmä o nie veľmi dobrých veciach v súvislosti s umelou inteligenciou, ale tentokrát tu máme celkom pozitívnu novinku. Startup v Indii totiž skúma mimoriadne citlivý čuch psov s umelou inteligenciou, aby preskúmal nový spôsob screeningu rakoviny. Vo výskumnom centre vraj trénujú psov, aby dokázali rozpoznať pachy spojené s rakovinou, a to vo vzorkách ľudského dýchu. Prvé výsledky hovoria o viac ako 90% úspešnosti, ale samozrejme odborníci sú ešte opatrní a zdôrazňujú, že túto metódu musia potvrdiť, a to oveľa rozsiahlejšie štúdie. Každopádne sú to veľmi zaujímavé správy, uvidíme teda, čo ukážu ďalšie štúdie. Na to si ešte budeme musieť samozrejme určite nejakú dobu počkať, tak si poďme radšej zahrať niečo dobré. Z Rádia Košice nasleduje Sting.

0: Takto pohodovo nás v Rádiu Košice v stredu popoludní naladil Sting a teraz sú už na rade aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala pred stanicou Nivy smerom do centra. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je na Jiráskovej pri Lili smerom od plavárne a ešte stále odstraňujú nehodu na výjazde z Einsteinovej smerom na Viedenskú cestu. So zdržaním počítajte na Patronke zo všetkých smerov, na prístavnom moste od Petržalky a aj na D1 od prievozu po Hrušov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prirahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar na vás triehne na Panonskej pri železničnej stanici smerom od mosta SNP. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.
2: Pondelok býva nekonečný, len tak z pohľadu.

Príjemný deň, počúvate Rádio Košice, ktoré vám tak ako vždy aj dnes ponúka malý výlet do hudobnej minulosti. Je streda 9. september a toto je hudobný kalendár Rádia Košice. V tento deň v roku 1941 sa narodil slávny americký soulový spevák a skladateľ Otis Redding a narodeniny má aj holandský DJ a producent Afrojack. Poďme ale ďalej. 9. septembra 1952 sa narodil Dave Stewart.

Britský spevák, skladateľ a hudobník tvoril dlhé roky hudobnú dvojicu s Annie Lennox, istý čas boli aj párom. Spolu vytvorili formáciu The Tourists a v roku 1985 si zmenili názov na Eurythmics. Táto skupina vládla 80. rokom a ich hity sú dodnes klasikami. Dave Stewart bol uvedený do rock'n'rollovej siene slávy, a to dvakrát ako solový interpret, aj ako súčasť Eurythmics. Na konte má niekoľko cien Grammy a spolupráce s menami ako Ringo Starr, Mick Jagger alebo Tom Petty. Ďalšie veľké meno, John Lennon, vydal 9. septembra 1971 album Imagine. Dnes je to presne 55 rokov.

Jeho druhý solový album po rozpade Beatles vznikol pod taktovkou samotného Johna, manželky Yoko Ono a Phila Spectora. Zožal komerčný úspech a kritika ho chválila. Dostal sa na prvé miesto v Spojených štátoch aj v Británii a je považovaný za jeden z najlepších albumov Johna Lennona. Obsahuje rovnomennú skladbu, ktorá je jeho charakteristickou. 4 roky po jeho vydaní sa narodil Michael Bublé a dnes tak oslavuje 51 rokov.

kanadskému spevákovi, skladateľovi a hercovi sa pripisujú zásluhy za opätovnú popularizáciu tradičného popu. Je majiteľom 5 cien Grammy, 15 cien Juno Awards a je tiež koučom v speváckej show The Voice a veľmi populárne sú jeho prerábky vianočných klasík. Poďme ale ku klasike 90. rokov. V 95. sa Coolio poprvý raz dostal do čela amerického singlového rebríčka.

Spolu so spevákom LV bol jednotkou hitparády vďaka pesničke Gangsta's Paradise, v ktorej počujeme refrén piesne Pastime Paradise z roku 1976 od Stevieho Wondera. Gangsta's Paradise sa objavila vo filme Nebezpečné myšlienky v origináli Dangerous Minds s Michelle Pfeiffer v hlavnej úlohe a Coolio za pesničkou

skladbe Skater Boy rozpráva príbeh o svojom frajerovi, ktorý jazdí na skateboarde, a o dievčati zo strednej baletke, ktorá ho odmietla, pretože si zjavne veľmi nerozumeli, i keď si možno boli súdení. Údajne je tým skaterom práve Avril. O 4 roky neskôr sa na prvú priečku americkej hitparády dostal Justin Timberlake.

Sexy Back, vedúci single jeho druhého solového albumu Future Sex Love Sounds, bol na vrchole 7 týždňov. Úspech skladby zaručoval predovšetkým producent Timbaland, ktorý patrí medzi najlepších v tom, čo robí. Mimochodom, song sa stal jednotkou v ten istý deň aj v Británii. O pár rokov na to, 9. septembra 2008, vydala Katy Perry pieseň, ktorá nás chladila aj spiekla zároveň.

Skladba Hot and Cold je o nestabilnom vzťahu, ktorý trpí častými výkyvmi nálady jedného z partnerov. Problémom v tomto vzťahu je muž, v tomto prípade už ex-priateľ, a Katie raz prezradila, že ide o skutočnú osobu. V tento deň v roku 2011 Ed Sheeran vydal svoj debutový album.

album Plus sa u neho doma v Británii stal jednotkou rebríčka a už vtedy sme mohli zistiť, že Ed je zaťažený na matematické znaky. Ako prvý použil plusko. Album bol celkovo jedno veľké plus spomedzi titulov vydaných v danom roku. Obrovským hudobným plusom roka 1971 bol zas kultový album Johna Lennona Imagine. Práve titulná pieseň sa stala hymnou pokoja a mieru a je ňou aj dodnes. Nech sa páči, zahráme si ju v plnom znení.

0: Radia Košice John Lennon so skladbou Imagine a v čase 15.39 už vyrážame skontrolovať aj situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravné nehody, ktoré sa stali pred stanicou Nivy smer centrum, potom na Jiráskovej prilídli smerom od plavárne, na začiatku prístavného mosta do Petržalky a na výjazde z Einsteinovej smerom na Viedenskú. Prechádzajte tu opatrne. Kolóny sa začínajú tvoriť na Patronke zo všetkých smerov, potom na Pražskej smer centrum, na Račianskom mýte taktiež zo všetkých smerov a na D1 od Prievozu až po Hrušov. Poďme na obmedzenia. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Pozor si dajte aj na radary, tie sú na Rožňavskej zašelkou smer Zlaté piesky a na Panonskej pri železničnej stanici smerom od mosta SNP. Riadka na vás triehne na ulici 29. augusta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Počúvate Rádio Košice.

naladené máte Rádio Košice. Iba teraz sme boli spoločne s Jurajom na cestách a vy ste nám už stihli nahlásiť aj jednu novinku. Konkrétne ide o nehodu, ktorá sa stala v Košiciach na južnej triede pred mostom VZS. Zrazil sa tu podľa vašich slov autobus s osobným autom a premávka sa už samozrejme začína aj zhusťovať, takže ak môžete, úseku sa radšej vyhnite a vyberte si nejakú alternatívnu trasu, kde nebudete stať v kolónach. My už ideme späť aj k príjemnejším veciam, pretože z Rádia Košice nám zaspieva Adrián Ševcošec.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, máme 3 minúty pred 16. a to znamená iba jedno, že už presne na celú príde do štúdia Baška, ktorá má pripravené aj regionálne správy. Čiže všetko podstatné z regiónov na jednom mieste. Navštívime dnes tentokrát Prešov, ale zavítame napríklad aj do Bardejova. Takže určite zostaňte naladení.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: V Prešove postavia nové zariadenie pre ľudí bez domova. Košický kraj zakladá mládežnícky parlament. Medzeu potrápil favorita zo Zemplína. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Grécko-katolícka charita v Prešove uzavrela zmluvu na výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova na ulici Pod Táborom. Práce za takmer 4 milióny zrealizuje firma z Ľubotíc. Hotové musia byť do 2 rokov. Zariadenie má mať kapacitu okolo 80 miest, 21 izbách a má byť bezbariérové. Okrem ubytovania má poskytovať sociálnu a odbornú pomoc ľuďom bez domova pri návrate do bežného života. Elektrifikácia železničného úseku Bánovce nad Ondavou Humenné mala zefektívniť a zrýchliť prepravu a odbremeniť cesty od veľkého počtu vozidiel. A hoci sa z Košíc do metropoly Horného Zemplína môžete prepraviť čisto elektrickým vozňom, pre autovlaky sa situácia naopak zhoršila. Po spustení elektrifikovanej trate už železničný dopravca vylúčil možnosť ich prepravy. Jan Baček za dopravcu nám uviedol, že preprava automobilov vlakov ostala zachovaná iba v rámci medzinárodného spojenia. Cestujúci môžu túto službu využiť na vlakoch Euronight, v ktorých sú autovozne vedené na tratiach Košice, Poprad, Tatria, Humenné s cieľovou stanicou v Prahe. Ich frekvencia je 3-krát do týždňa.
2: V súčasnosti je možné prepravovať vyššie vozidlá len do Košíc. Do Humenného sa vyššie autá prepravujú na spodnej plošine autovozňa do výšky 155 cm. Dôvodom sú bezpečnostné a legislatívne požiadavky pri nákladke vozidiel.
1: Baček ale dodal, že pracujú na riešení, ktoré by umožnilo rozšíriť službu aj pre majiteľov väčších vozidiel. V aktuálnom grafikone zároveň došlo k ukončeniu prepravy osobných aut na nočných rýchlikoch na trase Košice-Bratislava, ktorý pred výlukou premával až do Humenného. Dôvodom tohto kroku bola podľa vyjadrenia dlhodobo nízke využitie autovozňa na uvedenom spojení.
2: Zmeny v prevádzke autovlakov sú výsledkom pravidelného vyhodnocovania využívania jednotlivých služieb a ich efektívnosti. Nejde o rozhodnutie založené na technickom stave súprav, ale predovšetkým o reakciu na dopyt cestujúcich a optimalizáciu ponuky služieb. V prípade zvýšeného dopytu vie Železničná spoločnosť Slovensko rozhodnutie prehodnotiť.
1: Železničná spoločnosť doplnila, že rozsah vlakovej dopravy vo verejnom záujme vychádza zo zmluvy o dopravných službách, ktorú objednáva štát. Prípadné opätovné zavedenie vnútroštátneho autovlaku by preto bolo potrebné posudzovať aj v súvislosti s objednávkou a financovaním dopravy zo strany štátu. Nemocnica v Bardejove plánuje v priebehu septembra začať využívať nový robotický systém pri ortopedických operáciách. Technológia má byť zatiaľ určená na zákroky spojené s náhradami kolenných kĺbov. Nemocnica už absolvovala technickú kontrolu operačných priestorov potrebnú na inštaláciu systému. Košický kraj zakladá mládežnícky parlament. Do rozhodovania o dôležitých témach, ktoré ovplyvňujú každodenný život mladých ľudí, sa tak poprvý raz v histórii župy systematicky zapoja stredoškoláci zo všetkých 11 okresov kraja a zo všetkých stredných škôl. Podľa Kataríny Strojné z úradu KSK vyčlenili na projekty mladých 1 000 000 eur.
3: Mládežnícky parlament KSK bude tvoriť 41 volených zástupcov stredoškolákov zo všetkých okresov Košického kraja. Tí budú zastupovať spolu 32 788 žiakov krajských stredných škôl. Počet mandátov je rozdelený podľa počtu študentov v jednotlivých okresoch a zároveň, aby bola zabezpečená konkurencia v rámci škôl z Košického kraja. Mládežnícke voľby sú naplánované na 30. októbra, pričom vyhlásenie výsledkov by sa malo uskutočniť na konferencii Sila mladých v stredu 4. novembra. Mladí poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc prvýkrát v januári 2027.
1: Mladí poslanci budú diskutovať o témach, ktoré považujú za dôležité, pracovať v tematických komisiách a pripravovať návrhy, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu života mladých ľudí v Košickom kraji. Futbalisti treťoligového Medzeva privítali vo včerajšom treťom kole Slovnaft Cupu zástupcu najvyššej súťaže Zemplín Michalovce. Domáci Spartak inkasoval po bezgólovom prvom polčase úvodný gól v 54. minúte, keď sa strelecký presadil Poliak Valčak. O 5 minút neskôr pridal gólovú poistku Grék Teofanopoulos, hovorí kapitán víťazného týmu Martin Bednár.
4: Dôležité je, že sme cieľ splnili, ale predstavili sme si to trošku inak. Vedeli sme, že to bude náročný zápas, náročne ťažké prostredie tu je. Tréner nás na to pripravoval. Také zápasy sú hlavne o nás. Ako si ich spravíme, také budú. Prvý polčas sme nemali dostatok pohybu, málo sme strieľali, brali sme to ľahko, vážne všetko, takže tak aj vyzeral ten prvý polčas. Chvála Bohu, v druhom polčase sme dali 2 góly, ale musíme si to lepšie hrať, lebo veľmi ľahko, vážne sme ku koncu hrali. Neviem, či sme nevládali, alebo sa nám nechcelo, hrozne to vyzeralo.
1: Obranca Spartaka Medzeu František Pavúk bol naopak na výkon svojho týmu hrdý.
5: Super, samozrejme, ukázal kvalitu. My sme sa ale nezľakli, tiež sme ukázali, že ten futbal vieme hrať a škoda, že sme takto prehrali, lebo také zmetkovanie tam bolo za toho gólu 0-1, že sme nevedeli, že či hej, či nie, či čo ako, či offside, takže škoda, že mohli vyhrať, ale nemuselo to byť takto.
1: Blízko k prekvapeniu mala Spišská Nová Ves, ktorá podľahla Podbrezovej iba tesne 1-2. Zajtra sa počasie zmení, čaká nás oblačné až zamračené počasie, miestami aj s dažďom alebo s prehánkami a ochladí sa. Teploty iba 18 až 24 stupňov pri severnom vetre. V tejto chvíli máme na východe ešte 29 až 32 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 28. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pohodové popoludnie praje Barbora Hlušková.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice, máme tu stredu 9. september a aj naďalej sme najbližšie k vám, či už nás máte naladených doma, v práci, alebo za volantom, alebo kdekoľvek nás práve počúvate. Už o chvíľu nám z playlistu zaspievajú aj R.E.M., takže určite zostaňte s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
5: Druhý ročník festivalu bývania Living City je tu a vstup je celkom zadarmo. 18. a 19. septembra si v Košickom kultúrparku vybavíte všetko, čo vaše bývanie potrebuje. Od klasických bytov cez luxusné developerské projekty až po nábytok kuchyne, kúpeľne a záhradu. Living City je festival so všetkým, čo k nemu patrí. DJ, detská zóna a aj hodnotná tombola. Tak čo, vidíme sa v piatok a v sobotu v Košickom kultúrparku? Vstup na festival je zadarmo.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa budeme opäť trocha venovať aj kultúre, konkrétne tentokrát tej divadelnej, pretože aj tento rok sa v Košiciach uskutoční festival amatérskych divadiel, a to konkrétne v novembri. A ak by ste chceli byť jeho súčasťou, tak s nejakým divadelným predstavením od dnes je možné sa zaregistrovať, a to až do 19. októbra, čiže ak ste nad tým niekedy uvažovali, toto môžete brať aj z časti ako také menšie znamenie. My už teraz od divadla ideme späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nasleduje Shakira a Burna Boy. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice Shakira a Burna Boy a v čase 16.20 sú už na rade aj informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Patronke zo všetkých smerov, potom na Botanickej ulici smerom od nábrežia, na Račianskom mýte taktiež zo všetkých smerov, na prístavnom moste do Petržalky a aj na D1 od prievozu Pohrušov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Taktiež na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Na radar si dajte pozor na Dolnozemskej pri Slovnafte smer most Apollo a hliadke na Záhradníckej za Trhoviskom smer centrum. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať, spýtal som sa, prečo vie len Boh.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás máte práve naladených. Možno ste si už od včera stihli v Metropole Východe všimnúť úplne novú električku, ktorá začala svoje technologické jazdy a čakajú naozaj veľa kilometrov. Musí totiž najazdiť presne 7000 kilometrov, čo je trasa mimochodom z Košíc vzdušnou čiarou priamo do New Yorku. Ostáva však iba v Košiciach samozrejme a v nasledujúcich dňoch ju teda budeme stretávať oveľa častejšie, zatiaľ však bez cest. My sa už teraz v Rádiu Košice presúvame späť k hudbe, pretože nám zaspieva Zuzana Smetanová a Richard Autner.

0: Rádio Košice, naladíme sa už v tejto chvíli aj trocha športovo, pretože atletka Gabriela Gajanová má v závere sezóny naozaj výbornú formu. V rámci strieborného mítingu v talianskom Roverete zvíťazila v behu na 800 metrov a zabehla vo svojich pretekoch jej druhý najlepší čas v kariére. Za osobným maximom zaostala iba o 15 stotín sekundy. A ak by svoj najlepší čas pokorila, bol by to už pre ňu druhý národný rekord v tomto roku. Tak naozaj fantastický výkon, tešíme sa z takýchto správ pre Slovensko a posielame v tejto chvíli z Rádia Košice už aj hudobný pozdrav.
1: On ma mnou vúni, chce skrýt, co ja už vím.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval David Dale a my si už sadáme k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave aktuálne počítajte so zdržaním na Patronke zo všetkých smerov, na Botanickej smerom od nábrežia, ďalej na Račianskom mýte zo všetkých smerov, na Prístavnom moste do Petržalky a postojíte si aj na D1 od prievozu po Hrušov. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecka až po križovatku Korytnícka-Uzbecka. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Taktiež pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Malo by to potrvať do konca tohto roka. Potom na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prirahlých chodníkov. Na radare si dajte pozor na Gagarinovej pri Lidli smerom do centra a na Dolnozemskej pri Malom Draždiaku smer most Apollo. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košic.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
7: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
8: Metropolitné správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice, 16.56 a už o chvíľu nám odbije aj 17. hodina, s ktorou sa u nás samozrejme spájajú aj ďalšie správy. V tých bude tentokrát reč o ďalších kandidátoch na post primátorov vo východoslovenských mestách, čiže určite zostaňte naladení.

0: 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Poznáme ďalších kandidátov na východoslovenských primátorov. Kontroly na hraniciach s Českom sa zatiaľ neplánujú. Alcaraz sa do finále US Open nepozrie. Je 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Do dnešného dňa musia komisie zaregistrovať všetky kandidátky do októbrových spojených volieb. Zverejniť ich musia následne do 29. septembra. Postupne tak vychádzajú informácie o ďalších kandidátoch, a to aj na východe. V Sabinove sa o post primátora uchádzajú dvaja, Erik Radačovský a súčasný primátor Michal Repaský. Vo Veľkom Šariši sú to štyria kandidáti, Antónia Gálová, Ingrida Gorcovská, Dominik Icha a Štefan Krochmal. V Lipanoch evidujú troch kandidátov, Vladimíra Janošíka, Jozefa Kanuščáka a Lukáša Urdu. Keď sa pozrieme viac na sever, tak v Stropkove si budú ľudia vyberať primátora z dvoch kandidátov. Sú nimi Ondrej Brendza a Maroš Klika. Vo Svidníku sa o post šéfa mesta uchádza štvorica kandidátov. Michal Goriščák, Marcela Ivančová, Radovan Oliár a Jan Vok. Spojené voľby sa na Slovensku skutočnia 24. októbra. Česká polícia, armáda a colná správa spolu so slovenskými policajtmi dnes preverili postupy pri prípadnom opätovnom zavedení kontrol na česko-slovenskej hranici. Má preveriť pripravenosť na prípadný migračný tlak. Minister Matúš Šutá ešte však povedal, že k ostrému zavedeniu kontrol na spoločnej hranici v najbližšom období nedôjde.
2: Naďalej ale platí, že tým nevyhnutným prvkom boja proti nelegálnej migrácii je jasná ochrana vonkajšej schengenskej hranice, kde sú dnes stovky aj českých, aj slovenských policajtov, aby chránili našu hranicu.
1: Cvičenie na slovensko-českých hraniciach ukončia zajtra ráno. Ďalšie by malo byť cvičenie na slovensko-ukrajinskej hranici. Slovensko a Alžírsko začínajú po 22 rokoch písať novú éru diplomatických, ekonomických a bilaterálnych vzťahov. Po otvorení nového slovenského veľvyslanectva v Alžíri to vyhlásil minister Juraj Blanár.
3: Máme tu množstvo príležitostí, ktoré v súčasnosti pre nás sú veľmi dôležité, a to je nákup plynu, ale vidíme tu aj ďalší potenciál. Sme pripravení na úrovni predsedu vlády Slovenskej republiky navštíviť Alžírsko spoločne aj s obchodnou misiou.
1: Blanár za Slovensko ako predsedajúcu krajinu V4 zároveň svojmu alžírskému náprotivkovi ponúkol formát V4+, kde by sa mohli rozoberať napríklad témy spolupráce s Európskou úniou. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa obnovila vybavovanie žiadosti o prisťahovalecké víza pre občanov Maďarska a Poľska. Naďalej pritom dočasne nevydáva termíny na pohovory k týmto vízam v ostatných krajinách. Španielský tenista Carlos Alcaraz vypadol vo štvrťfinále dvojhry na Grand Slame US Open a neobhájí tak vlaňajší titul. Druhý nasadený hráč podľahol v súboji 8. Benovi Sheltonovi z USA v 5 setoch 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7, keď v super tiebreaku prehral 7-10. Zajtra nás čaká už oblačné až zamračené počasie, miestami sa objavia prehánky alebo dážď, teploty pôjdu nižšie na 18 až 24 stupňov a pridá sa aj silnejší severný vietor, ktorý by mal potom neskôr aj ustať. Momentálne teploty na východe aj na Liptove ešte stále príjemné, 27 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemnú stredu praje Barbora Lučková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Máme krátko po 17. a vy máte naladené rádio Košice. Od mikrofónu sa vám prihovára Barbara a strávim s vami ešte túto nasledujúcu hodinku. O tomto čase vás už určite vyprevádzame aj z práce. Polovicu týždňa, tak máte väčšinu z vás za sebou a už neostáva veľa do konca. Nám sa už z playlistu v tejto chvíli o slovo hlási skvelá Tate McRae.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Lámeš si hlavu nad tým, akú gitaru, klávesi či flautu vybrať pre svoje dieťa, ktoré nastupuje do umeleckej školy? Nemusíš. V Košickom muzikeri ti náš ochotný personál veľmi rád poradí a pomôže vybrať ten správny nástroj za najlepšiu cenu alebo v najvýhodnejšom sete. Využi u nás tie najvýhodnejšie septembrové ponuky. Tak nestrácaj čas a príď do predajne Muziker na Hutníckej 22 vedľa Jumbo Centra.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Simple Minds, máme tu už 9. september a aj naďalej veľmi pekné počasie. Dnes až dokonca horúco, tak si tieto dni ešte určite užite naplno, ale najmä skoro ráno je už však trocha viac cítiť, že už sa nám predsa len postupne blíži jeseň a inak aj u nás v bytovke som si už všimla na dverách jesennú výzdobu, takže susedia to asi nejakým tým spôsobom privolávajú alebo sú skrátka len nedočkaví. My sme v Rádiu Košice už nedočkaví za ďalšou hudbou a preto si v tejto chvíli hráme skvelú Evu Max. Príjemné počúvanie.

0: hodine máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a v čase 17.20 pre vás už máme aktuálne informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú už síce pokojnejšie, no ešte stále sa zdržíte na prístavnom moste do Petržalky, za tunelom síte na smer Lamač a kolona je aj na D1 pred výjazdom Gagarinova v smere k letisku. Poďme na obmedzenia. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radary na vás triehnú na Galvanyho pri Lidli smer Avion a na Dolnozemskej pri štadióne smerom od mosta Apollo. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pohodový stredajší podvečer prajeme. Pozdravujeme aj na našu frekvenciu v Poprade, kam ideme opäť aj za kultúrou, pretože v Tatranskej galérii tento mesiac vrcholí projekt Umenia a tvorivosti bez bariér. Cieľom je sprístupňovať umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvárať priestor pre ich tvorivosť. Súčasťou je napríklad keramický workshop, ale aj rôzne kurzy kresby či workshopy, ktoré sú zamerané na ručné tkanie. A na záver budú tieto diela potom aj vystavené. Čiže naozaj veľmi pekná myšlienka a v koniec koncov aj projekt. Možno sa pôjdete pozrieť aj vy, takže na cestu si určite vezmite aj Rádia Košice ako vášho spoločníka, z ktorého si už teraz hráme Red Hot Chili Peppers.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme už aj fanúšikov F1, a to najmä tých, ktorí mali v obdobie pilota Kimiho Räikkönena. Iba jeho 11-ročný syn Robin totiž podpísal zmluvu s jazdeckou akadémiou Red Bullu. Robin už vraj zaujal na motokárach, vďaka svojmu pretekárskému citu a prirodzenému talentu sa vraj zaradil medzi najnádejnejších mladých jazdcov vo svojej vekovej kategórii. Nuž, ako sa hovorí, aký otec, taký syn, a v tomto teda ide jednoznačne v otcových šľapajách. Uvidíme, ako sa mu bude dariť, a kto vie, o niekoľko rokov ho možno uvidíme už aj v F1. Darí sa však určite aj Leone Lewis, ktorá nám už v tejto chvíli zaspieva z Rádia Košice.

0: Reading Love z Rádia Košicem a v tejto chvíli už vyrážame skontrolovať aj situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na prístavnom moste do Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Potom na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy pridahlých chodníkov a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radar si dajte pozor na Dolnozemskej pri štadióne smerom od mosta Apollo. Na záver pripomíname, že na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ktorý vám aj naďalej spríjemňujeme, samozrejme aj skvelou hudbou. Už najbližšie nám zaspieva aj Stevie Wonder skladbu Isn't She Lovely z roku 1976. Stevie Wonder inak túto skladbu napísal na počesť svojej dcery Aishi a text je oslavou radosti z narodenia dieťaťa. Spevák v nej vyjadruje, aké šťastie a lásku mu dcéra priniesla a skladba je známa najmä kombináciou soulu, R&B a jazzových prvkov. Tak si ju už teraz z Rádia Košice v tejto chvíli doprajeme. Príjemné počúvanie.

0: chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinsslovakia.sk
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

Z rádia Košice No Name a Rasťo Kopina so skladbou v pôvodnom znení máme presne 3 minúty pred 18. a pred nami tak metropolitné správy. Ja sa s vami už pre dnešok lúčim, počujeme sa opäť zajtra, ale striedame už skvele naladený Michal.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Pitná voda v metropole východu chutí inak. Zajtra vylúčia električky na rýchlodráhe. Košičania s bodovými deľbami. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Košičania sa počas leta začali sťažovať, že pitná voda im doma chutí inak. Niektorí sa ju dokonca boja piť alebo s ňou zalievať kvety. Sťažnosti sa množia najmä na sociálnych sieťach. Ako nám uviedli vodárne v písomnom stanovisku, za týmto problémom stojí zmena spôsobu distribúcie vody. Pre dlhé sucho a nedostatok tokov museli východoslovenské vodárne zmeniť vodné zdroje.
2: Vzhľadom na dlhodobé obdobie sucha a nepriaznivú hydrologickú situáciu pristúpila východoslovenská vodárenská spoločnosť k zmene spôsobu distribúcie vody v jednotlivých mestských častiach mesta Košice. Mestské časti, ktoré boli doposiaľ zásobované z veľkej časti z povrchových vodárenských zdrojov, sú v súčasnosti zásobované z podzemných vodných zdrojov v správe našej spoločnosti, aby sme zabezpečili dostatočné množstvo vody pre zásobovanie mesta Košice.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť ale ubezpečuje, že voda nebezpečná nie je. Jej stav kontrolujú s regionálnymi hygienikmi.
2: Samotná zmena chuťových alebo senzorických vlastností neznamená, že je voda zdravotne závadná. Dodávaná pitná voda je zdravotne nezávadná a bezpečná a musí spĺňať požiadavky stanovené platnou legislatívou pre pitnú vodu. Ak odberateľ zaznamená zmenenú kvalitu vody, nezvyčajné sfarbenie alebo inú neštandardnú vlastnosť vody, odporúčame túto skutočnosť nahlásiť na dispečing VVS.
1: Košičanom tak zrejme neostáva nič iné, ako si na novú vodu zvyknúť. Návrat k pôvodnému spôsobu zásobovania bude závisieť od hydrologickej situácie a výdatnosti vodných zdrojov. Reakcie Košičanov nájdete v našej reportáži v televízii Košice na tvkošice.sk. Návrat školákov do lavíc môže byť pre mnohé rodiny v zložitej životnej situácii finančne náročným obdobím. Arcidiecézna Charita Košice sa preto rozhodla zorganizovať 17. ročník zbierky školských pomôcok, ktorá potrvá do 15. septembra. Silvia Hrabčáková zdôraznila, že pomoc poputuje konkrétnym žiakom, ktorí ju potrebujú.
3: Našim cieľom je, aby dieťa nemuselo pocítiť sociálnu situáciu svojej rodiny práve v škole. Chceme, aby dieťa malo základné pomôcky, ktoré potrebuje a mohol začať školský rok rovnako dôstojne ako jeho spolužiaci. Školské pomôcky smerujeme predovšetkým deťom a mladým ľuďom z rodín, ktoré sa ocitli v náročnej sociálnej alebo finančnej situácii. Výhodou Charity je, že s mnohými rodinami pracujeme priamo prostredníctvom našich sociálnych služieb v komunitných centrách, krízových zariadeniach či sociálnych poradniach.
1: Do zbierky je možné priniesť nové aj použité, ale zachovalé pomôcky vrátane zošitov, papierov, peračníkov, školských tašiek, písacích, výtvarných či rysovacích potrieb. Košická Charita prijíma aj zachovalú elektroniku, ktorá je potrebná na vzdelávanie, napríklad notebooky alebo tablety. Darcovia môžu zorganizovať aj vlastnú malú zbierku alebo prispieť finančne.
3: Priamo v Košiciach máme viacero zberných miest. Pomocky môžete priniesť do centra arcidieceznej Charity Košice na Masarykovej ulici 19, do domu pokojnej staroby na južnej triede 2 alebo do sociálnej poradne na Bočnej 2. Ďalšie zberné miesto je v krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi. Zberné miesta sú k dispozícii počas pracovných dní približne do 16. hodiny.
1: V Lani sa podarilo vyzbierať takmer 10 000 pomôcok, ktoré Košická Charita prerozdelila medzi približne 370 detí, čím darcovia podporili 160 rodín. Časť z nich smerovala do 14 zariadení, ktoré pracujú s deťmi počas celého roka. Národná cena starostlivosti Dobré srdce 2026 pozná svojich víťazov. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ocenila v 7. ročníku najlepších pracovníkov v 6 kategóriách a špeciálnej kategórii výnimočný prínos pre sociálne služby. V kategórii opatrovateľka je víťazkou Košičanka Jarmila Oravcová. Tá pôsobí ako terénna opatrovateľka a pomáha svojim klientom priamo v ich domovoch. A na záver správa ešte jedno upozornenie. Košický dopravný podnik upozorňuje na výluku električkovej dopravy na rýchlodráhe, a to zajtra od 10. do 12. hodiny. Spoje na linke R7 nahradia autobusmi. Ihrisko na Starozagorskej bolo včera večer dejiskom úvodného kola Nike Superligy v malom futbale. V košickom derby medzi mužstvami Helpkár a Kasovi a Today City Boys videli diváci turbulentný priebeh a 8 gólov. Helpkár viedol po úvodnej 20 minútovke 2-0, no napokon ratoval bod za remízu 4-4 gólom Erika Streňa zo 46. minúty.
4: Dá sa povedať, že dneska som bol s chlapcami prvýkrát, takže zvykal som si aj ja na nich, oni na mňa, ale môžeme byť spokojní, lebo vyhrávali sme, prehrávali sme, nakoniec sme to dotiahli. Skončilo to 4-4, takže za mňa spravodlivá remiza asi.
1: Na strane Kasovie sa dvomi gólmi uviedol Tomáš Mikluš, 29-ročný reprezentant Slovenska, posilnil košický tým v rámci zlúčenia s prešovským klubom Today.
5: Je to taký mix chlapcov z Košic a nás z prešovského Musa Today, Hydrokres. Stále ešte sme v začiatku, trošku sa tiež ešte spoznávame, čiže bolo to náročné zápasovanie fyzicky. Vedeli sme, že to nebude nič ľahké a škoda, že sme tento zápas nepodarilo sám ako ho dotiahnuť do víťazného konca a v konečnom dôsledku sa musíme tešiť z toho jedného bodu.
1: V druhom včerajšom zápase remizovala Vakatanka Košice s Dexonom Martin 2-2. Podľa strelca druhého gólu Košičanov Marka Velikého išlo o zbytočnú bodovú stratu. Hostia z Turca totiž vyrovnali v posledných sekundách zápasu.
6: Sme určite sklamaní aj z výsledku, aj z toho, že mohli sme dať o pár gólov viac. Vidím, že sa hralo často skôr na ich branu. Mali sme strašne veľa šancí aj prvý polčas a oni využili aj to málo, čo mali a odchádzajú s bodom, ktorý síce asi majú nezaslúženia, ale my sme si zaslúžili určite dneska 3 body.
1: Ďalšie kolo Superligy v malom futbale je na programe v Košiciach 14. septembra. Vakatanka sa stretne v derby z Helpkár a Kasovi čaká súboj s ďalším martinským klubom Bambariasi. Zajtra v Košiciach sa počasie výrazne zmení, čakáme zamračenú oblohu a ochladenie na 17 až 19 stupňov, k tomu aj silnejší severný vietor. Aktuálne je na východe a Liptove ešte od 25 stupňov na severe až do 29 až 30 stupňov na juhu. Počúvali ste Metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
0: Počúvali ste správy Rádia Košice.

0: Peknú stredu s Rádiom Košice prajeme. Polovica pracovného týždňa je takmer za nami a navyše máme stále parádne počasie. Kalendár síce ukazuje september, ale teploty tvrdia opak a ja som za to úprimne rád. Dnes navyše meniny oslavujú všetky Martiny a Maťky, takže im posielame veľké pozdravy. A pozdravy posiela aj Michal.
1: Skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Gemery.
6: 102,0.

Septembrový večer s rádiom Košice chutí o niečo inak a môže mať pokojne aj príchuť ľadového čaju. Keď tak nad tým premýšľam, toto leto som si vôbec nevychutnal tento osviežujúci nápoj. A čo vy, ste jeho obľúbencom a doprajete si ho každé leto? Mimochodom, ľadový čaj má za sebou celkom zaujímavú históriu. Korene má v Amerike a veľkú popularitu získal v roku 1904 na svetovej výstave v St. Louis, keď tam bolo také teplo, že ľudia jednoducho nechceli piť horúci čaj. Tak ho začali chladiť ľadom a zrazu bol z problému hit. A odvtedy už ľad, citrón, broskyňa a poriadne osvieženie patria k letu tak nejako automaticky. Okrem osvieženia môže byť čaj aj príjemným zdrojom antioxidantov, takže ak nie je presladený, nemusí byť letným hriechom. Takže povedzme si rovno, ak ste si o toto leto nestihli dať ako ja, možno ešte nie je všetko stratené. A povedzme, odznie aj z rádia Košice, od Roba Grigorova.

0: Rádio Košice vás prevádza aj s Robom Grigorovom a jeho skladbou Povedzme. My si teraz aj povieme najnovšie informácie z dopravy s Jurajom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Bajkalskej smerom od prístavu, potom pred mostom Lanfranconi smerom od Petržalky, na prístavnom moste do Petržalky a aj na D1 od prievozu po Hrušov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Prajeme skvelú stredu s rádiom Košice. Pred nami jeden hokejový príbeh, ktorý krásne ukazuje, že nie je dobré súpera podceniť. Pred 50 rokmi prišlo Československo na kanadský pohár. Kanadiania mali doma absolútne hviezdny tím. 18 z 25 hráčov sa neskôr dostalo do hokejovej siene slávy. Keď sa vtedajšieho trénera pýtali na našich hokejistov, vraj ho zaujali hlavne ich pekné dresy. V ránke proti Kanade však stal 34-ročný Vladimír Dzurilla. Ešte pred zápasom pri predstavovaní hráčov zakopol a spadol na zadok, takže 18 tisíc divákov sa poriadne zabavilo. Potom sa ale začalo hrať. Dzurilla totiž vychytal všetkých 29 striel Kanady. Československo vyhralo 1-0 a z výsmechu bol zrazu obrovský rešpekt. Takže taká malá pripomienka aj spomienka na obrovskú legendu slovenského hokeja. Zaspomíname si aj na Alvara Solera a Jennifer Lopez.

Počúvate Rádio Košice, peknú stredu prajeme. Včera sme vás do kina poslali za zombíkmi, Bredom Pittom a divokým wellnessom. Dnes to trochu odľahčíme. Do kin totiž 17. septembra prichádza z Looney Tunes známy Kojot versus Šmejdi. Večný smoliarko od Wilda konečne dostane svoj veľký film. Po všetkých pádoch a výbuch

Boh si ho snáď aj zaslúžil. O týždeň neskôr 24. septembra príde na rad aj niečo pre fanúšikov animákov. Zabudnutý ostrov. Dve kamarátky Jo a Reza čaká posledná veľká skúška ich priateľstva, keď sa každá vydá trochu iným smerom. Takže 17. kojot 24. Dobrodružstvo na Zabudnutom ostrove. Ak máte doma malých filmových nadšencov, môžete si pomaly začať robiť krúžky v kalendári. Teraz už žiadne výbuchy ani pády, iba ďalšia pesnička pre lepšiu náladu. Annie Lennox a Walking on Broken Glass.

0: Rádio Košice, najbližšie k vám, sme s vami aj na cestách. V tejto chvíli už máme pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte pred mostom Lanfranconi smerom od Petržalky, na prístavnom moste do Petržalky a na D1 od prievozu po Hrušov. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prilahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový večer vám pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Number a Homewrecker v rádiu Košice. Predstavte si, že vám 2 roky rozkopávajú mesto. Všade výkopy, potrubia, občas nejaká odstávka vody a zrazu si poviete, konečne hotovo. Humennom totiž finišuje obrovská modernizácia teplovodov. Najväčší projekt na Slovensku a v Česku za posledné 10 ročia. Vymenili takmer 11,5 kilometra potrubia, ktoré bolo miestami staré viac ako 50 rokov. Poruchy tam boli prakticky na dennom poriadku. Podobno by mali byť dodávky tepla spoľahlivejšie, systém má mať menšie tepelné straty a výrazne klesol aj počet poruch. A mimochodom potrubie môže pri správnej prevádzke vydržať až 45 rokov. Takže ďalšia veľká rozkopávka tak skoro snáď nehrozí. Je možné, že aj nasledujúca skladba vydrží viac ako 45 rokov. Miss Independent od Nia v rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhou len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhou len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhou len za 59 centov a granko viac druhou len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rákocio Festival v Katovej Bašte. 3 dni plné programu, gastronómie, hudby a skvelej nálady. Od 11. do 13. septembra zažijete pivný fest Beerstock, európsky súboj strongmanov a oživenú históriu k 350. výročiu Františka Rákociho. Hlavný organizátor Východoslovenské múzeum. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Rákocio Festival v Katovej Bašte od piatka do nedele s bohatým programom. Vstup zdarma.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Realitný makler, hypotekárny špecialista alebo marketér? Príď na festival bývania Living City do Košického kultúrparku 18. a 19. septembra. Získaj inšpiráciu a vzdelávanie od tých najväčších lídrov. Lístky na odborný program a exkluzívne workshopy sú v predaji na www.livingcity.sk. Living City. Miesto, kde jednoducho potrebuješ byť.

Večer s Rádiom Košice pokračuje aj so skupinou Šleha a Na tebe závislí. Ak ste závislí na novinkách, ktoré sa dejú okolo nás, ďalšia úvodná hodina bude patriť práve ním. Maška už má pre vás pripravené aktuálne spravodajstvo. Dozviete sa napríklad, čo opäť zrušili na Spiši, aj koho odvolala Martina Šimkovičová. Kým sa k tomu dostaneme, ešte jedna hudobná zastávka. Milky Chance, Jack Johnson a Don't Let Me Down. Nech sa dobre počúva.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vyhodnotenie ponúk na obnovu trate na Spiši opäť zrušili. Machala skončil vo funkcii generálneho tajomníka rezortu kultúry. Zajtra s ochladením, zrážkami aj s vetrom. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Železnice Slovenskej republiky v súťaži na modernizáciu traťového úseku Vydrník-Markušovce na Spiši, ktorá trvá od januára minulého roka, opäť zrušili výsledok vyhodnotenia ponúk. Zdôvodnili to rozhodnutím predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Pôvodná predpokladaná hodnota prác bola 631,5 milióna eur. Stavebné práce podľa podmienok tendra boli naplánované na necelých 4,5 roka. Financovanie by malo byť plne alebo čiastočne zo zdrojov Európskej únie. Ministerka Martina Šimkovičová k odvolaniu Lukáša Machalu povedala, že ministerstvo vstupuje do novej etapy, ktorá si vyžaduje nevyhnutnú dôveru a jasnú zodpovednosť od generálneho tajomníka služobného úradu. Odvolanie Lukáša Machalu prišlo podľa SAS neskoro a ministerstvo necháva v takom stave, z akého sa kultúra bude spamätávať roky. Opozičné KDH vraví, že Machala síce končí, no problémy rezortu kultúry zostávajú. Spolu s Lukášom Machalom mala byť odvolaná podľa platformy Otvorená kultúra aj ministerka Martina Šimkovičová. Vláda dnes zároveň vymenovala do funkcie tajomníka Ivana Gašpara, ktorý pôsobil ako konateľ konzultačnej spoločnosti. Šimkovičová odôvodnila personálnu zmenu aj tým, že post generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry potrebuje iné manažerské nastavenie. Tribunál Európskej únie zamietol žalobu ruského oligarchu Romana Abramoviča proti sankciám, ktoré na ňo Európska únia uvalila po ruskej invázii na Ukrajinu. Súd dnes platnosť sankcií potvrdil. V prečerpávacej vodnej elektrárni vo Švajčiarsku došlo k výbuchu. Dvaja ľudia sa ťažko zranili a niekoľko ďalších je zrejme zavalených. Podľa verejnoprávneho rozhlasu explóziu zrejme zapríčinil problém s transformátorom počas testu pred uvedením do prevádzky. Slovenskí volejbalisti absolvovali posledný tréning pred odchodom na majstrovstvá Európy, kde sa chcú pobiť o každé víťazstvo. Zverenci trénera Michala Masného budú hrať v náročnej A skupine v Taliansku. V nej sa okrem domácich úradujúcich majstrov sveta predstavia aj Švédi, Slovinci, Česi a Gréci. Slováci sa na európskom šampionáte VR samostatnosti predstavia po 12. raz za prvýkrát od roku 2021. Zajtra sa počasie zmení, čakáme oblačno až zamračené, miestami s dažďom alebo s prehánkami a pri severnom vetre teploty iba 18 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pekný stredajší večer vám prajeme spoločnosti Rádia Košice. Ak ste už vybavili všetky dnešné povinnosti, teraz je ten správny čas prepnúť do večerného režimu. My vám k tomu pridáme ďalšiu dobrú hudbu aj od takých Nickelback a ich Photograph. Od mikrofónu pozdravuje Michal.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košic.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: ty si iná.
1: Počúvate jediné východoslovenské rádio Košice. Nedávno prišlo slovenským školákom také malé vysvedčenie z celého sveta. Nevystavilo však učiteľ ani rodičia, ale organizácia pre rozvoj. V najnovšom testovaní PISA sa pozreli na to, čo 15-roční žiaci naozaj vedia a či to dokážu aj použiť. A výsledok nie je to úplne na samé jednotky, ale ani na schovávanie vysvedčenia pred rodičmi. Slovensko sa vo vede zlepšilo 13 bodov. Matematika zostáva našou najsilnejšou oblasťou, no čítanie je stále problém a výsledky v ňom stagnujú. Zaujímavé je aj to, že technológie nemusia byť škole nepriateľom. Problém nastáva vtedy, keď mobil a obrazovka začnú pri učení rozptyľovať viac než samotná učebnica. Takže možno by sme deťom nemuseli hovoriť, aby odložili všetky technológie, ale skôr aby vedeli, kedy ich používať. A teraz už technológie necháme bokom a radšej si pustíme Bruna Marsa. I just might...

Z Rádia Košice zo Žriedlovej ulice aj Meky Špirka zažne aspoň kúsok sviece. Ak ešte stále nejakým zázrakom máte v záhrade uhorky, verte, že doma vlastníte poriadnu zásobu letného osvieženia. Uhorka je totiž približne z 95% voda, ale okrem nej obsahuje aj vitamín K, C, draslík a menšie množstva ďalších vitamínov a minerálov. Nájdeme v nej aj rastlinné látky, napríklad lignany, ktoré sa skúmajú pre svoje účinky v organizme. A zaujímavé je, že ak uhorku zjete aj so šupkou, dostanete z nej o niečo viac živín. Takže či si ju nakrájate do šalátu, zjete len tak, alebo si ju dáte na chlieb, stále je to jednoduchá a ľahká potravina, ktorá v horúcom počasí padne vhod. A keď už sme pri osviežení, teraz vám jednu šťavnatú skladbu ponúkneme. 5 Seconds of Summer a She Looks So Perfect z Eteru Rádia Košice. Nech sa vám všetkým dobre počúva.

Rádio Košice a sme tu s vami aj dnes večer. Keď sa v roku 2014 zo Semasmi sa stala jedna z najväčších nových hviezd popu, jeho hit Stay With Me priniesol okrem obrovského úspechu aj jeden nečakaný problém. V refréne totiž niekto spoznal podobnosť piesňou Toma Pettyho I Won't Back Down. A hoci Petty nikdy netvrdil, že Sam niečo úmyselne kopíroval, napokon sa dohodli, že Petty a Jeff Lynne budú uvedení ako spoluautori skladby. Celé sa dobrý dom stalo v čase, keď mal Sam iba 22 rokov a Stay With Me mu prakticky cez nos zmenila kariéru. Petty sa vtedy snažil situáciu vysvetliť aj osobne a Smithovi poslal list. Lenže mladý spevák bol nahnevaný a na list nikdy neodpovedal. A dnes už tú situáciu vníma úplne inak. Hovorí, že najviac ho mrzí práve to, že Tomovi Petty mu nikdy neodpísal. Petty zomrel v roku 2017 a druhú šancu už Smith nedostal, aj keď sa mu na jednom koncerte verejne ospravedlnil. A teraz sa vrátime tam, kam to celé začalo, ku skladbe Stay With Me.

zo štúdia Rádia Košice aj so skvelou Zuzkou Smatanovou a jej jablone. A keďže čo chvíľa prichádza víkend, dnes vás vezmeme na miesto, kde na jablone asi nenatrafíte a ani toto miesto nenájdete v turistických sprievodcoch. Veď kto by lakal ľudí na stretnutie dvoch riek a pritom je to paráda. Pri Košiciach pri Krásnej sa stretáva Torisa s Hornádom. Spolu potom pokračujú až do Maďarska a ďalej Dunajom smerom k Čiernemu moru. Ak sem prídete skoro ráno, čaká vás príroda ako z rozprávky. Hmla, 100% vlhkosť ako v dážďovom pralese a hlavne koncert vtákov. Keď budete mať šťastie, ponad hlavu preletí aj volavka či čierny bocian. Takže žiadna exotika na mape sveta, stačí si pristať a vyraziť k Hornádu. My vyražame za ďalším hudobným dobrodružstvom Sam Fender, Olivia Dean.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Zažite rytmus bubnov, pádiel a skvelú atmosféru na dračích lodiach. V sobotu 12. a v nedeľu 13. septembra vás Počkaj Beach v Markecanoch pozýva na napínavé preteky dračích lodí na Ružíne. Čakajú vás napínavé súťaže posádok, koncerty, program pre deti, jazdy pre verejnosť aj nedeľná rodinná zábava. Vstup na program je zdarma. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Ani sme sa nenazdali a s Rádiom Košice sme opäť o hodinu ďalej. To znamená len jedno, že sa blížia ďalšie aktuality. Baška sa pozrela na to, čo odkúpia Michalovce, ale dozviete sa aj to, čo bude plne funkčné od 18. septembra na Slovensku. Takže ak chcete mať aktuálny prehľad, určite zostaňte s nami. Ešte predtým však necháme chvíľu hovoriť hudbu. Príde Jazzline a I'll Be There.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovce odkúpia házenársku halu. Zložky ministerstva vnútra budú 15. septembra plne funkčné. Zajtra sa počasie zmení, pribudnú zrážky aj vietor. Je 20 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Michalovce kúpia hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku radnice rozhodli včera poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva podľa primátora Miroslava Dufinca zaplatiť takmer 3 milióny eur.
2: A zároveň sa teším, že sme týmto zveradili majetok mesta, pretože sme nadobudli majetok, ktorý podľa znaleckého posudku má 4,5 miliónovú hodnotu za 2 milióny 660 tisíc eur. Takže za mňa, ja som rád, že sa táto téma po dvoch rokoch ukončila. Som vďačný aj Chemkostavu, že pristúpil na všetky podmienky, ktoré si mestské zastupiteľstvo počas jednotlivých sedení a počas jednotlivých rozpráv postupne kladalo ako nevyhnutnú súčasť toho, aby nakoniec prejavili svoj súhlas s daným nadobudnutím tejto infraštruktúry.
1: Samospráva sa zároveň po prevzatí arény bude podieľať na nákladoch spojených s jej prevádzkou. Dufinec poukázal aj na to, že práve financovanie športoviska bolo v minulosti jedným z rozdielov medzi podporou Juventy a ďalších športových klubov v meste. Všetky organizačné zložky ministerstva vnútra budú 15. septembra fungovať ako v bežný pracovný deň. V rámci konsolidácie sa 15. september tohto roka zrušil ako deň pracovného pokoja, no sviatkom zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. Viacero zamestnávateľov avizovalo, že svojim zamestnancom nariadi čerpanie dovoleniek. Nový veľvyslanec na Cypre Miroslav Radačovský odovzdal poverovacie listiny cyperskému prezidentovi Nikosovi Christodoulidisovi. Bývalého poslanca za SNS vymenoval prezident Peter Pellegrini v júni. Strana na miesto neho v parlamente získala lojálneho poslanca. Nomináciu Radačovského kritizovala opozícia a poukazovala na jeho nedostatočné skúsenosti v diplomácii. Všeobecný súd Európskej únie zamietol žalobu Maďarska pre použitie mimoriadnych výnosov zo zmrazených ruských aktív. Tvrdí, že na preskúmanie záležitosti nemá právomoc, lebo ide o rozhodnutia patriace do oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Tento prípad podľa súdu nespadá pod žiadnu z dvoch výnimiek, ktoré stanovujú zmluvy EÚ a ktoré umožňujú súdnemu dvoru v tejto oblasti zasiahnuť. Dánsky tenista Holger Rune sa po takmer ročnej pauze zapríčinenej zranením vracia súťažne na kurty. 23-ročný hráč sa predstaví na Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Bulharom v Kodani. Prvé duely sú na programe v piatok 18. septembra. Zajtra sa počasie pokazí, čakáme oblačno až zamračené, miestami s dažďom alebo s prehánkami a teplotami 18 až 24 stupňov, zafúka aj silnejší severný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Septembrový večer v rádiu Košice plynie neuveriteľne rýchlo. Máme krátko po 20. Ak ste niekde von na balkóne alebo sa len tak prechádzate večerným mestom, ani sa nečudujem, keďže aj dnes sme mali nádherný slnečný deň a stále 24 stupňov. Slnko do stredajšieho večera prinesú aj skvelé hity, ktoré na vás čakajú. Tie vám bude mixovať Michal.

Toto bola Mariah Carey so skladbou Vision of Love rádiu Košice. Ak ste sa práve vrátili z dovolenky a máte pocit, že kufor ste síce vybalili, ale zo pár kil navyše vám predsa len ostalo, pokoj, žiadny detox ani hladovka nie sú potrebné. Oveľa viac pomôže, ak na pár dní vynecháte alkohol, sladené nápoje a kalorické kávičky. Pite hlavne vodu a ku každému jedlu pridajte poriadnu dávku bielkovín. Meso, ryby, vajcia, skyr či tvaroh. Polovicu taniera pokojne zaberie, alebo pokojne nech zaberie zelenina, olej, radšej odmerajte lyžicou a vypražanie či ťažké omáčky nechajte ešte chvíľu dovolenkovať. A keď k tomu pridáte pravidelný pohyb a mierny kalorický deficit, telo sa postupne vráti do normálu bez toho, aby ste sa museli trestať za každý langoš a mojito. Takže dovolenka možno skončila, ale dobrá nálada nie. A tá pokračuje z MGK a Times of My Life.

naladené, máte vaše obľúbené rádio Košice, z ktorého odzneli The Tree a Feels Like Tonight. Aj pri britskej speváčke Adele mám pocit, ako by vyšla na pódia len dnes a pritom nám robí radosť už 18 rokov. Za ten čas vydala množstvo albumov, ktoré pomenúva veľmi jednoduchým spôsobom. Žiadne poetické názvy, žiadne dlhé vety, jednoducho čísla. 19, 21, 25 a 30. A nie, nie sú to čísla z PIN kódu. Každé z nich označuje vek, v ktorom Adele skladby tvorila. Jej albumy sú vlastne takým hudobným denníkom. Každé číslo, jedna životná etapa, nové skúsenosti, nové emócie. Možno práve preto jej pesničky fungujú tak dobre. Keď niečo prežijete, asi sa to píše aj spieva o niečo ľahšie. A hlavne inak, poďme si teraz pripomenúť Adele skladbou Rolling in the Deep v rádiu Košice.

z Eteru Rádia Košice práve doznieva Mr. Know-it-all od Freddyho Swimsa. A možno teraz potešíme niekoho z vás, komu poisťovňa dlhuje peniaze. Slovákom totiž v týchto dňoch môžu prichádzať na účty preplatky zo zdravotného alebo sociálneho poistenia. Pri zdravotnom poistení sa o nich dozviete po ročnom zúčtovaní a ak poisťovňa zistí preplatok vyšší ako 5 eur, peniaze vám vráti. Pri sociálnej poisťovni je to podobné. Ak preplatok nájde samotná poisťovňa a je aspoň 5 eur, žiadosť podávať nemusíte. Takže ak vám v najbližších dňoch cinkne účet a vy si poviete, že výplata je ešte ďaleko, možno je to práve ono. Takéto cinknutie môže byť pokojne aj muzikou, ktorá pohladí vašu dušu. Music to my soul a CeeLo Green.

výborná australská spevačka Tones and I a You're So Cool v rádiu Košice. Keď sa povie nové centrum Košíc, možno si tiež poviete, že wow, to je coolové, alebo aj, že hlavná nám zatiaľ úplne stačí. Mesto však už niekoľko rokov plánuje novú mestskú štvrť pri Hornáde. Aby sa tam ľudia vôbec dostali, bude potrebné poriadne vyriešiť dopravu. Vrátane nových mostov, ciest a v budúcnosti aj električky. Celé územie má pritom potenciál byť naozaj veľké. Počíta sa s bývaním pre približne 18 tisíc ľudí a denne by tam mohli prichádzať desiatky tisíc ďalších za prácou, službami či oddychom. Takže otázka na vás, vedeli by ste si predstaviť, že raz pôjdete do nového centra Košíc a čím autom, autobusom, električkou alebo po svojich. Ne už si vyberiete čokoľvek, jedno je isté. Doprava bude potrebovať svoju vlastnú pesničku. A tá prichádza práve teraz.

Predajší večer si s rádiom Košice užívate aj na rokovej nôte z Def Leppard a Let's Get Rocked. O pár minút si dáme ďalší rýchly prehľad toho, čo sa dnes udialo. Baška už je pripravená a tam vám prezradí, čo by mala posilniť Slovenská republika, aj ktorý zápasník sa zapísal do UFC. Ešte však máme čas na jednu dobrú pesničku. Tak čo, dobre? Viac menej.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Úroda na Tokaji bude slabšia. Slovensko by malo posilniť vzdušné sily. Kozák sa zapísal do UFC. Je po 21. pripravené sú správy Rádia Košice. Úroda vo vinohradníckej oblasti Tokaj bude tento rok slabšia. Dôvodom je sucho a horúčavy. Podľa vinárov už niektoré odrody viditeľne trpia nedostatkom vody, čo sa môže prejaviť nižšou úrodou aj výlisnosťou hrozna. Sucho a horúčavy ovplyvnili aj termín zberu a musí sa uskutočniť skôr. Do základných škôl z riaditeľskej pôsobnosti Rožňavy nastúpilo v aktuálnom školskom roku vyše 2200 žiakov. V základnej škole Zlata pokračuje rozsiahla rekonštrukcia budov. Žiaci druhého stupňa sa tak budú prvé mesiace učiť v náhradných priestoroch na troch rôznych adresách. Minister obrany Robert Kaliňák má do konca tohto roka uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou USA potrebné na výrobu a dodanie ďalších lietadiel F-16D Block 70. Návrh zámeru odobrila vláda.
2: V tomto prípade ide o ďalšie 4 kusy, pretože výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
1: Platby sa podľa Kaliňáka rozložia v čase až do roku 2030. Srbský prezident Aleksandar Vučić rozpustil parlament a vypísal predčasné voľby na 25. októbra tohto roka. Spoločnosť je v kríze v dôsledku tragédie z novembra 2024, keď po zrútení betónového prístrešku nad vchodom do zrekonštruovanej budovy železničnej stanice v Novom Sade prišlo o život 16 ľudí. Protestujúci v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie. Parlamentné voľby sa v Srbsku mali pôvodne konať až v decembri na budúci rok. Európkomisia navrhla pravidlá pre krátkodobé prenajmy. Chce pomôcť riešiť dostupnosť a ponuku bývania v oblastiach, ktoré čelia najväčšiemu tlaku. Návrh stanovuje aj podmienky, za ktorých môžu úrady obmedziť turistické nájmy. Martin Kozák sa stal historicky 5. Slovákom v UFC, najprestížnejšej súťaži zmiešaných bojových umení. Zároveň je 3. Slovákom, ktorý získal kontrakt tento rok a vo veku 24 rokov vôbec najmladším Slovákom MMA bojovníkom v UFC. Zajtrajšok oblačný až zamračený, čaká nás miestami aj dažď alebo prehánky. Teploty pôjdu iba do 24 stupňov, na severe iba do 18 a zafúka aj silnejší severný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Teda sa pomaly blíži ku koncu, Rádio Košice je stále s vami. Už len 2 dni a pracovný týždeň máme za sebou, takže to najlepšie z neho je vlastne pred nami. Dovtedy si však môžeme spraviť príjemný večer, najmä keď nám počasie stále hrá do karát. Zostaňte s nami, aby vám nič neušlo, aj v tejto hodine vám robí spoločnosť Michal.

na vlnách Rádia Košice aj s výborným Robbie Williamsom a jeho Millennium. Viete si predstaviť, že by ste preplávali celú Zemplínsku šíravu alebo rovno La Manche? Že nie v žiadnom prípade? Veru, že ani ja nie, som v tom jednoznačne s vami. Ale za to 51-ročný Michal Černý to zvládol a stal sa najstarším Slovákom, ktorý preplával La Manchský prieliv. Vo vode strávil dlhé hodiny a pre silné morské prúdy napokon naplával až 54 kilometrov. Zaujímavé je, že plávať začal až v roku 2019. Postupne sa dostal z 50-ky na kilometer, potom 3-10, až mu tréner povedal, ty by si mohol ísť na La Manche. A on to zobral vážne. Pripravoval sa 18 mesiacov, trénoval aj v studenej vode a z 12 plavcov, ktorí vyrazili sa na druhú stranu, dostalo iba 6. Takže ak máte pocit, že na nový šport je už neskoro, Michal Černý je celkom dobrý dôkaz, že opak je pravdou. A k dobrému výkonu patrí aj dobrá hudba, Cat's Eye a Animal.

slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

Na frekvencii Rádia Košice a jabá Super Trooper. Suprovým je aj to, že jeden z najväčších filmových vtipkarov Hollywoodu oslavuje okrúhle jubileum. Adam Sandler, chlapík, ktorý nás roky presvedčal, že aj úplný blázon môže byť hlavnou postavou filmu, dnes spúkne na trte 60 sviečok. Herec stále vyzerá, ako by práve zaspal na gauči, nestihol sa oholiť a cestou do práce si obliekol prvé tričko a obrovské šortky, ktoré si našiel. Nenechajte sa však oklamať jeho ležerným vzhľadom. Tento chlapík, ktorý si za celú kariéru stand-up komika vraj dopredu nenapísal ani jeden vtip a počas pauzy na pláci radšej naháňa basketbalovú loptu, je v skutočnosti geniálny biznismen. Hoci ho kritici neoznačujú za výborného herca, diváci ho milujú. Svedčí o tom aj fakt, že patrí medzi najbohatších komikov na planéte. Adamovi prajeme všetko dobré a pokojne sa k nemu môžete pridať aj vy, ktorí tiež oslavujete. A k poriadnej oslave patrí aj príjemná hudba. Dean Lewis a Hate That Isn't True.

Chris Rea s pesničkou Looking for the Summer spoločnosti Rádia Košice. Dnes sme leto ani nemuseli nejako špeciálne hľadať, keďže bolo teplo. A priam horúco bolo aj na trávniku. Slovan Bratislava do 19 rokov si v mládežníckej lige majstrov zažil v Paríži večer, na ktorý asi nebude spomínať úplne s úsmevom. Paris Saint-Germain vyhral 6-1 a Beláci už po prvom polčase prehrávali 0-3. Slovan sa dočkal aspoň čestného golu v závere, keď sa v 88. minúte presadil Matej Kopček. Aktuálne môžeme sledovať aj to, čo predvádza, a tým slovom

Vanda nastúpil v Parku princov proti dvojnásobnému obhajcovi trofé, ale v prvom polčase prehráva 0-2. Ďaká rozvička to teda v Paríži rozhodne nie je. Do druhého polčasu však zostáva dosť času na to, aby Belasi ešte niečo vymysleli. Takže držíme palce a veríme, že ten výsledok ešte trochu otočia. Predtým si ho ale vylepšíme skladbou Dream Inside a Dream od Rehaba.

Metropoly východu z rádia Košice aj so skvelým remixom This Cowboy Song od Stinga a Peta Baytona. Ak ste sa nedávno snažili dostať k Stingovi do Londýna z Košíc, asi ste natrafili na problém. Včera totiž cestujúcim cestu skomplikoval výpadok systému Británii, ktorý spôsobil viac než 1000 zrušených príletov a odletov. Neobyšlo to ani linku Londýn-Stansted Košice, ktorá bola včera večer zrušená. Dnes je už našťastie všetko späť v normále. Lietadlo Ryanairu z Londýna dorazilo do Košice štandardne bez meškania. Takže kufre tentoraz dorazili tam, kam mali a cestujúci mohli cestovať bez zbytočných nervov. Najviac zrušených letov sa týkalo londýnskeho Heathrowu, kam však z Košíc priama linka nepremáva. A keď sme sa úspešne dostali z Londýna do Košíc, môžeme pokojne pokračovať skladbou Superheroes od The Script.

Pomaly sa blížime k záveru dnešného večera, ktorý si užívate s Rádiom Košice. Ešte predtým však máme pre vás pripravené dnešné najdôležitejšie udalosti a novinky, ktoré vám už o chvíľu prinesie Baška. Kým sa k ním dostaneme, pustíme si ešte jednu príjemnú pesničku Counting Stars od One Republic. Nech sa vám dobre počúva, zároveň prajeme pekný zvyšok večera. Lúči sa s vami Michal a opäť sa počujeme zajtra po 18. Hey.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj pre východ platí výstraha pred požiarmi. Ďalší útok medveďa na severe Slovenska. Zajtra sa ochladí a pridajú sa aj zrážky. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči vo viacerých lokalitách na Slovensku. Nebezpečenstvo sa týka aj okresov Rožňava, Košice okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snína, Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník a Medzilaborce. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Medveď zaútočil na človeka na Orave. Napadnutého ošetrili v nemocnici. Rozsah zranení zatiaľ známy nie je. K incidentu došlo ešte včera v hustom poraste pri obci Suchá Hora v okrese Tvrdošín. Progresívne Slovensko kritizuje návrh poslancov Hlasu na oslobodenie matiek so 4 a viac deťmi od dane z príjmov. Toto opatrenie považujú za nefunkčné a populistické. Poslankyňa Simona Petrik tvrdí, že návrh fungovať nebude, keďže mnohé matky s viacerými deťmi zarábajú málo, prípadne vôbec neplatia daň z príjmu. Priemyselná produkcia na Slovensku v júli medziročne posilnila o skoro 2,5%. Rástla tretíkrát v tomto roku. Bilanciu prázdninových mesiacov však tradične ovplyvňujú aj posuny v termínoch celozávodných dovoleniek. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia medzimesačne znížila o 0,7%. Ruský dron zaútočil na osobný vlak medzi Charkovom a Iziumom. Zranilo sa 7 ľudí. Rusi v poslednom čase systematicky napádajú ukrajinskú železničnú dopravu. Už niekoľkýkrát sa útoky skončili s fatálnymi následkami. Spojené štáty od 29. septembra zakážu dovoz niektorých kanadských mliečnych výrobkov, väčšine alkoholu aj motocyklov. Donald Trump zároveň zopakoval, že Kanada podľa neho diskriminuje americký obchod, najmä clami na automobily. V širšej nominácii na zlatú loptu časopisu France Football pre najlepšieho futbalistu sveta nechýbajú Kylian Mbappé, Harry Kane či majster sveta Lamine Yamal. Medzi 30 nominovaných sa dostalo až 10 hráčov Paríža Saint-Germain. Zajtra nás čaká už oblačné až zamračené počasie. Miestami treba počítať určite aj s dažďom alebo s prehánkami a teploty vystúpia pri severnom vetre na maximálne 18 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc praje Barbora Halušková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

zahodiť za hlavu všetko, čo sa musí. Vyzúť sa z kolajníc a letieť tam, kam husy. Zabudnúť na všetko, čo robí život krátkym.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.